0: mon destin. Te parler comme la première fois.
1: Encore des

0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონემ საძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონემ საძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოჩიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი, საღამოს 7 საათი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98 5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

I said I never fly coach, never say roach, the king of the

0: Can you dig it out there?
1: Реклама სიურსეზე 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 99.5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთიო დილის ხიძე დარჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: Weekend Story.
1: ყოველი ქალბატონი კონკრეტულ ასაკში ისე გამოიყურება, როგორც იმსახურებს. დღეს რადიო სივრცის ეთერში ელეგანტურობით, დახვეწილობითა და გემოვნებით გამორჩეულ კოკო შანელზე გიამბობთ. გაბრიელ ბონე შანელი 1893 წლის 19 აგვისტოს საფრანგეთის ქალაქ სამიურეში დაიბადა. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი, მხოლოდ ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობის აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და დაიწყო მუშაობა ტრიკოტაჟის მაღაზიაში. პარალელურად საღამოობით იგი ერთ-ერთ კაფეში მღეროდა. ხშირად ასრულებდა სიმღერას „ვის უნახავს კოკო“, საიდანაც მოდის კიდეც მისი ცნობილი მეტსახელი. მალე კოკომ გაიცნო ახალგაზრდა ინგლისელი არტურ კაპელი და მასთან ერთად საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. არტურის ფინანსური დახმარებით 1910 წელს 27 წლის შანელმა პარიზში თავისი პირველი ქუდების ატელიე გახსნა, წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორია. ქუდები იმდენად ლამაზი და დახვეწილი იყო, რომ ძალიან მალე გახდა პოპულარული და სულ რაღაც 3 წელში, 1913 წელს შანელმა მოახერხა მეორე მაღაზიის გახსნა დოვილში. მაგრამ კოკო ტანსაცმლის მოდელების შექმნაზე ოცნებობდა. იმ დროისთვის საფრანგეთში აკრძალული იყო არაპროფესიონალი მკერავის შეკერილი კაბების გაყიდვა. მიუხედავად ამისა, კოკო მოახერხა გამოსავლის პოვნა და დაიწყო კაბების მოდელების შექმნა ჯერსის ნაჭრისგან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მამაკაცის სამოსისთვის გამოიყენებოდა. მოდის ინდუსტრიაში შანელი რევოლუციონერი აღმოჩნდა. მიზან მიმართულ ახალგაზრდა მკაცრ და შეუდარებელ კოსტიუმებს ქმნიდა. კოკო შანელი მოდის ისტორიაში შევიდა, როგორც ქალი სტანისამოსში მამაკაცის სტილის შემომტანი. მან პირველმა შემოიტანა ქალებისთვის სტანისამოსის თავისუფალი სტილი, რითაც ქალები მოუხერხებელი მოტკეცილი კორსეტებისგან გაათავისუფლა. 1919 წელს არტურ კაპელი მოულოდნელად ავტოკატასტროფაში იღუპება, რაც უდიდესი ტრაგედიაა შანელისთვის. ამ დროს იწყება შანელის ცნობილი მოკლე შავი კაბების პერიოდი. მას არ ჰქონდა უფლება ტრაური სტარების, რადგან არ იყო არტურის ოფიციალური მეუღლე. უამრავი თაყვანისმცემლის მიუხედავად, მას არ ჰყოლია არც მეუღლე და არც შვილები. მოგვიანებით 30-იან წლებში მსოფლიოში ცნობილი კრიზისის გამო ბიზნესის აქტივები დაეცა. ამიტომ 1919 წელს შანელმა დაითხოვა თანამშრომლები და დროებით შეაჩერა კომპანიის საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 70 წელს მიტანებულმა კოკო შანელმა გადაწყვიტა მოდის სამყაროში დაბრუნება და გახსნა ახალი ბუტიკი, რომლის საშუალებითაც ძალიან მალე მან დაიბრუნა თავისი სახელი. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა პარიზის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში, სადაც 1971 წლის 10 იანვარს 88 წლის ასაკში გულის შეტევისგან გარდაიცვალა. გადაჯვარედინებული რკალი არის წარმატების და იღბალის სიმბოლო, ხოლო მეორენი ამბობენ, რომ ეს არის ფრანგული მოდის სახლის დამაარსებლის კოკო შანელის ინიციალები. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდის სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც შექმნა ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდური სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა შექმნა.
0: ბრენდ ისტორი. ეს რადიო სივრცეა. ქრისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: თბილისელი მდიდარი ვაჭრის მიქაელ არამიანცის გამდიდრების თბილისური ცხოვრებისა და სიღატაკეში გატარებული სიცოცხლის ბოლო წლებზე ბევრი რამ არის ცნობილი, თუმცა კოსტავას ქუჩიდან თორაძის ქუჩამდე მიმავალი გზა თუ მის შეყვარებულს ეკუთვნოდა, ალბათ ცოტამ თუ იცის. მიქაელ არამიანცი ქალაქის ყველაზე მდიდარი ვაჭრების რიგს მიეკუთვნებოდა. იგი თბილისის ვაჭრების უმაღლესი გილდიის წევრი იყო და დავით სარაჯიშვილთან, ალექსანდრე მანთაშოვთან, ევგენი ზემელთან, აკაკი ხოშტარიასთან და მელი ხაზარიანსთან ერთად ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. არამიანცი წარმოშობით მთიანი ყარაბაღიდან ყოფილა. 1871 წელს 28 წლის ასაკში ჩამოვიდა თბილისში და სწორედ 28 წლისამ შეაგროვა პირველი მილიონიც. ვაჭრობდა ქსოვილებით, აბრეშუმით, შალით. ჩართული იყო შაქრის ტრანზიტულ კომერციაში, თუმცა დიდი ქონება ნავთობის სფეროში დააგროვა. არამიანცის ბიზნეს იმპერია უზარმაზარი გახდა, თუმცა კომერციაში წარმატებულ არამიანც პირად ცხოვრებაში ნამდვილად არ გაუმართლა. ჯერ კიდევ ტიფლისში ყოფნისას მას ცნობილი კომერსანტის შოლკოიანცის 18 წლის ქალიშვილი ეხისაპეტი შეუყვარდა. მალე არამიანცმა იგი ცოლად მოიყვანა და ახალშექმნილი ოჯახი ბაქოში გაემგზავრა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეხისაპეტი ერთგული მეუღლე არ იყო. არამიანცის სახლში ჩხუბი და აყალმაყალი ჩვეულებრივი მოვლენა გახლდათ. ეხისაპეტი მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი აღმოჩნდა, რომელსაც უამრავი საყვარელი ჰყოლია. ოჯახის ნაცვლად მთელ დროს რესტორნებში ატარებდა. მიქაელმა ცოლის შეზღუდვა სცადა და სახარჯო ფულის გაცემა შეუწყვიდა, მაგრამ ქალი მაინც ვერ შეაჩერა. ეხისაპეტს ბაქო საშინლად არ მოსწონდა და ქმარს ყოველდღე ტიფლისში დაბრუნებას სთხოვდა. საბოლოოდ არამიანცი ცოლმა დაიყოლია. მიქაელმა ბაქოში საქმე გაყიდა და ტიფლისს დაუბრუნდა, მაგრამ ოჯახში მდგომარეობა არც აქ შეცვლილა. არამიანცის ცოლის სასიყვარულო ისტორიებს მთელი ქალაქი ირონიით ყვებოდა. არამიანცი ცოლის ღალატს დიდხანს ვერ იჯერებდა და ეგონა, რომ ამჭორებს კონკურენტები ურცელებდნენ, მაგრამ ერთხელ შემთხვევით ეხისაპეტის სასიყვარულო ბარათები ჩაუვარდა ხელში, რის შედეგადაც ოჯახი დაინგრა. გაყრის სასამართლო პროცესი თურმე 8 წელს გაგრძელდა, რა დროსაც არამიანცმა კაპიტალის დიდი ნაწილი დაკარგა. ეხისაპეტის შემდეგ არამიანცი ტიფლისის ცნობილ ლამაზმანს ევგენია შხანს დაუახლოვდა. მართალია ევგენია ცოლად არ მოუყვანია, თუმცა ყველგან ამბობდა, რომ იგი მისი მეუღლე იყო. საყვარელ ქალს ქალაქის ცენტრში ოლგას ქუჩაზე სამსართულიანი სახლი აუშენა. ბიზნესმენს არც ევგენიას შემთხვევაში გაუმართლა. შხანცმა ის მიატოვა და საყვარელთან ერთად ქალაქიდან გაიქცა. არამიანცი საბოლოოდ ტიფლისში დაფუძნდა და მშენებლობის ბიზნესზე გადაერთო. გოლოვინის პროსპექტზე აშენა სასტუმრო მაჟესტიკი, დღევანდელი თბილისი მერიოტი. სასტუმრო პალას ოტელი, რომელიც დღევანდელი თეატრალური უნივერსიტეტის შენობაა და რა თქმა უნდა ქალაქის საავადმყოფო, სადაც პაციენტებს სრულიად უფასოდ მკურნალობდნენ და ექიმების ხელფას არამიანცი არამიანცი იყიდა. უანგაროდ გაკეთებული უამრავი სიკეთის მიუხედავად საბჭოთა ხელისუფლებამ არამიანც ყველაფერი ჩამოართვა. საკუთარ სახლში მხოლოდ სარდაფი შეხვდა, სადაც შვილებთან ერთად ცხოვრობდა. ამბობდნენ, რომ ხშირად ხედავდნენ მაჟესტიკთან მარტო სულად მჯდომს, რომლის აშენებაც მილიონები დაუჭდა. სინანული თათვალიერებდა შენობას და ეფერებოდა კედლებს. 1924 წელს არამიანცი სიღატაკეში გარდაიცვალა. დასაფლავებაზე უამრავი თბილისელი მივიდა. არამიანცი ხოჯოვანის სომხურ სასაფლაოზე დაკრძალეს, თუმცა კომუნისტებმა სასაფლაოს ადგილას ბაღი მოაწყვეს და მიქაელ არამიანცის საფლავის სამუდამოდ დაიკარგა.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
4: თურმე ვლოგში.
3: რადიო სივრცე FM 98.5.
6: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: ქართული მუსიკა სიუცეზე.
1: შენ რომ დიდი ხნები მე რომ აღარ ვიქნები

0: გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Leonard Skinner Day, ამერიკული როკ ჯგუფი ფლორიდის შტატიდან, რომლის 1974 წლის სიმღერა Sweet Home Alabama დღემდე ალაბამის შტატის ერთგვარ ჰიმნადაა მიჩნეული და ადგილობრივი უნივერსიტეტის ამერიკული ფეხბურთის გუნდის მთავარ საბრძოლო ეჟინად იქცა. ჰიტის შექმნა მოხდა კანადელი ავტორისა და კომპოზიტორის Neil Young-ის ორ სიმღერას, რომელშიც ის ამერიკის სამხრეთ შტატებს აკრიტიკებდა იქაური საკანონმდებლო ბაზისა და რასისტული მიდგომების გამო. Leonard Skinner-მა კი თავისი მუსიკალური პასუხით სამხრეთ შტატს, კონკრეტულად ალაბამას გამოიქომაგა და Neil Young-ი გააკრიტიკა. მათი აზრით, Young-მა შტატების და არსებული სიტუაციის გენერალიზაცია მოახდინა და მარტივად რომ თქვა, ყველა ერთ ქვაბში მოხარშა. მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა იმ უსამართლობის მონაწილე, რაც რეალურად ხდებოდა ქვეყნის სამხრეთით. სწორედ კანადელი ავტორის სამხრეთ შტატების მიმართ განზოგადებულ დამოკიდებულებას მოჰყვა ჯგუფის ცნობილი ჰიტის დაწერა. ჯგუფის მაშინდელმა გიტარისტმა Ed King-მა მოიფიქრა როკ-ენ-როლის ისტორიაში ერთ-ერთი საცნობი რიფი. ვოკალისტმა Ronnie Van Zant-მა კი რიფს ტექსტი მოაყოლა და ასე შეიქმნა ცნობილი ჰიტი. ალბათ უცნაური პარადოქსია, რომ არც Neil Young-ი იყო სამხრეთელი და არც სიმღერის ავტორები იყვნენ ალაბამელები. თუმცა ერთგვარი მუსიკალური პაიქრობისას შეიქმნა Sweet Home Alabama. სიმღერაში მოხსენიებულია შტატის იმ დროის საკმაოდ წინააღმდეგობრივი ფიგურა, გუბერნატორი და ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის თანახმად ის მათ არ მოსწონდათ და მისგან განსხვავებით ჯგუფის წევრებს სეგრეგაციის არ სჯეროდათ. საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ Leonard Skinner-ის სიმღერა ესაა სამხრეთ შტატების განზოგადებულ ხედვასთან დაპირისპირება და ჩვენება იმისა, რომ იქ ბევრი კარგი ადამიანი და გარემოა.
2: 3

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ყოველთვის.

0: თქვენ მისდევს ტირებს და კლავ შენთვის დახარა თავი
1: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5 ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს
2: შენს ბავშვურ ღმერთს ვერ გაექცა ამ გულმა თოჯინა შეგადარა მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც და იცი რატომ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანე ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
2: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: ხორება ატრაქციონს გავს, ჩქარია, გვიქმნის მაღალმოლოდინებს და გვაიძულებს ბევრი ვიშრამოთ, მაგრამ ხორება მაინც სიყვარულისგან შედგება და ეს ყველაფერი ამადღირს. დღეს UFC-ს ქართულ ჩემპიონზე ილია თოფურიაზე მოგიყვებით. გერმანიაში, ჰალე ვესტფალენში, ქართული მშობლების ოჯახში დაბადებულმა ილია თოფურიამ თავისი ცხოვრების პირველი 7 წელი გერმანიაში გაატარა, სანამ ოჯახმა სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა. თუმცა თავის ადრეულ ინტერვიუებში თოფურია აღნიშნავს, რომ ის არ გრძნობს დიდ კავშირს გერმანიასთან, რაც გასაგებია. ის ძალიან ახალგაზრდა იყო გარემოსთან რაიმე სახის რეალური მიჯაჭვულობის შესაქმნელად. ილია არასოდეს იხსენებს მიზეს, რის გამოც მისი ოჯახი ღვინის სამშობლოში დაბრუნდა. რეალობა, რომელიც მათ იქ დახვდათ, აშკარად არ გაამართლა მათი მოლოდინები. 1990-იან და 2000-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ცხოვრება რბილად, რომ თქვათ, ტურბულენტური იყო. როდესაც თოფურია ალექსანდრე ვოლკანოვსკის ნოკაუტს ავსტრალიაში ჩამქრალ შუქს ადარებს, ქართველებმა შეიძლება ცხლებზე უფრო ხმამაღლა გაიცინონ. ბევრი ჩვენგანი გავიზარდეთ იმ რეალობაში, სადაც შუქის მოსვლას გახარებულები ვეგებებოდით. მაგრამ დავუბრუნდეთ ელ მატადორს. ილიას მშობლებმა დასავლეთ ევროპაში კიდევ ერთხელ სადეს ბედის მოსინჯვა. ამჯერად ესპანეთში, სადაც ილიამ და მისმა ძმამ ალექსანდრემ ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში დაიწყეს ვარჯიში. სხვათა შორის ილია პირველი ქართველი სპორტსმენია, ვისაც ჯიუ-ჯიცუს შავი ქამარი აქვს. შემდეგ დაიწყო გზა იმ წარმატებისკენ, რომელმაც თოფურია UFC-ს ჩემპიონობამდე მიიყვანა. თუ სხვა სპორტსმენები ბრძოლისთვის 2-3 თვით ადრე იწყებდნენ მომზადებას, ილიას პირველი ბრძოლისთვის მხოლოდ 8 დღეში მოუხდა ოქტაგონზე გასვლა. თუმცა ილია ასეთი შანსის ხელიდან გაშვებას ნამდვილად არაპირებდა. 8 დღეში მოასწრო სავიზო პროცედურების გავლა, წონაში კლება, სხვა ქვეყანაში გადაფრენა და აკლიმატიზაცია. ეს კი თოფურია საჩემპიონო ხასიათს უსვამს ხას. 2020 წლის 11 ოქტომბერს თოფურია მაროკოელ ეშმაკ იუსეფ ზალალს დაუპირისპირდა და 3 რაუნდიან ბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვა. დაუღალავი შრომისა და შემართების შემდეგ არც შედეგმა დააყოვნა და 2024 წლის 18 თებერვალს ილია თოფურია UFC-ს ქვემსუბუქი წონის კატეგორიის ჩემპიონი გახდა.
2: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.

ახალ დედამიწას გაუმარჯოს, რომელიც ყველასათვის ერთია. როდესაც დედა ღმერთდება, ყოველი ციგნი ერთდება. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetz სივრცეზე FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
3: კინო მუსიკა სივრცეზე

0: Brand Story. დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დააარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერც ის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუტშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ Boss-ის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავეცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100.000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი 2 წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთების სწრაფად იზრდებოდა და კომპანიაც ნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანიის სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წელს კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 67.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და 2 წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში Hugo Boss-ის უმეტესი წილის მფლობელი Valentino Fashion Group-ი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წლიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი Permira Private Equity-მა შეისყიდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. Hugo Boss-ი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენციაა, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა, ეგრეთ წოდებული ლაქშერი, კლასიკური, უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი.
1: Brand Story. Radio Source. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელრიგ ეთნოსებს, თელრიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებული იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში. და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად, რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მთიულეთის აღწერა, მე-18 საუკუნეში ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით. და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარს სახელს ატარებს. მაგალითად, აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
1: ქართულოგი
0: რადიო სივრცე FM 98.5.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fu!

0: ახსმენთ რადიო სივრცეს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: პოეზია ეთერში.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
2: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას დაჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებავ ჩემო ძველო ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულევი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
3: რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ვისაუბრებთ რადიო სივრცესთან ერთად. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Summer Time, ყოველთვის ნაცნობი სიმღერა, რომლის დაახლოებით 25000 ვერსიაც არსებობს. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჰიტია. არადა რეალურად ესა არია მეოცე საუკუნის ოპერიდან Porgy and Bessie. სიმღერა 1934 წელს ჯორჯ გერშვინმა დაწერა, მაშინ როდესაც თავის პირველ ოპერაზე მუშაობდა. მართალია ორიგინალურ ვერსიას საოპერო მომღერალი ასრულებდა, თუმცა საბოლოოდ ის ჯაზ სტანდარტად იქცა. სიმღერა ათასობით არტისტმა შეასრულა და დღესაც ასრულებს სხვადასხვა ჟანრის წარმომადგენელი, დისკოდან დაწყებული რეგით დამთავრებული. ის ყველა ჟანრში პოპულარულია, თუმცა რამდენიმე საკულტო შესრულება მაინც გამოსაყოფია. მელანქოლიურ ორიგინალს ამერიკელი სოპრანო ები მიტჩელი ასრულებდა. ოპერის პრემიერიდან ერთ წელში ახალგაზრდა 21 წლის ბილი ჰოლიდეი იმღერებს Summer Times. ბილი ჰარლემიდან იყო, რომელიც იმ პერიოდში ნამდვილ რენესანსს განიცდიდა. დიუკ ელინგტონი, ლენგსტონ ჰიუზი და ასე შემდეგ. ეს დიდი სახელები ქმნიდნენ ამ უბნის დიდებულებას. დროთა განმავლობაში გამოჩნდებოდა ცნობილი ვოკალისტი, ვინც მიუბრუნდებოდა გერშვინის ოპერას და იმღერებდა მარიის მისეულ ვერსიას. მათ შორის იყო ბრწყინვალე მაჰალა ჯექსონი. მაგრამ ნამდვილი პოპულარობა მოუტანა გერშვინის არიას და საბოლოოდ დაამკვიდრა როგორც ჯაზ სტანდარტი ლუი არმსტრონგისა და ელა ფიცჯერალდის შესრულება. ასევე გამოყოფილია დიდებული ჯაზ მუსიკოსის და კომპოზიტორის მაილს დევისის ინსტრუმენტული იმპროვიზაცია ჯორჯ გერშვინის თემაზე. თუმცა ეს უკვე სხვა ისტორიაა. ზოგადად, Summer Time-ის მარტივი მელოდია ძალიან დიდ სივრცეს აჩენდა და აჩენს ჯაზ ინსტრუმენტალისტებს შორის იმპროვიზაციისთვის და თავის ხასიათს ანიჭებდნენ გერშვინის ჰიტს. ზოგადად, Summer Time-ის მარტივი მელოდია ძალიან დიდ სივრცეს უჩენდა ჯაზ ინსტრუმენტალისტებს იმპროვიზაციისთვის და თავის ხასიათს ანიჭებდნენ გერშვინის ჰიტს. მათ შორის კი, რა თქმა უნდა, გამორჩეული იყო მაილს დევისის იმპროვიზაცია. ლუი არმსტრონგის და ელა ფიცჯერალდის დუეტმა კი Summer Time საბოლოოდ აქცია ჯაზ ჰიტად და სტანდარტად.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: Radio Sirce FM 98.5. საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: საფილო. მერე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო.
2: ნაბარიეთ. მარიბით ჩემო სიშღამების ქდარი ქროლიც იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში.
3: სიყვარულოთ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია. სიყვარულოთ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე, სიო არ დაქრის, ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. სიყვარულოთ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს სიყვარულოთ. მაგრამ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავე. თვითუ უკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
4: კინომუსიკა სივრცეზე.

დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: შესაძლოა ბევრმა არ იცოდეს, რომ დინარე მტკვარ საბჭოთა დრომდე რამდენიმე კუნძული ჰქონდა. მათ შორის ყველაზე ცნობილი მადათოვის კუნძული ყოფილა, რომელიც მტკვარს ორ ტოტად ყოფდა. თავიდან კუნძულს პრაქტიკული დანიშნულება არ ჰქონია, სანამ მასზე მიწების გაქირავებასა და სამხერხავების მოწყობას დაიწყებდნენ. მადათოვის კუნძულის მოპირდაპირედ მტკვრის მარჯვენა მხარეს ვანქის უბანი იყო, სადაც სომხურ გრიგორიანული საკათედრო ტაძარი მდებარეობდა. თბილისში ბევრი ისეთი ეკლესიაა, რომელსაც დიდი ისტორიული და კულტურული დატვირთვა აქვს. ვანქი ერთ-ერთი ძველი უბანი თბილისის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს, მუხრანის ღევანდელი ბარათაშვილის სახელობის ხიდის მახლობლად მდებარეობდა და სახელი აქ მდგარი სომხურ გრიგორიანული საკათედრო ტაძრის ფაშა ვანქის მიხედვით ეწოდა, რომელიც მე-14-მე-16 საუკუნეებში აშენდა. ნათლისღების გასასწაულზე კუნძულსა და ვანქის სომხურ გრიგორიანულ საკათედრო ტაძრის ტერიტორიას შორის ლიტანიის წესის აღსასრულებლად ფიცრებისგან სახელდახელო 21 მეტრიანი ხიდი იგებოდა. თბილისელი თვითნასწავლი მხატვრის კარაპეტ გრიგორიანცის წიგნის ძველი თბილისის იშვიათი ამბების მიხედვით 1892 წლის 6 იანვარს, გარდა იმისა, რომ მტკვარი ძალიან ადიდებული იყო, ხიდზე დაულურსმავი ფიცრები ელაგა. ნათლისღების რიტუალის შემდეგ პოლიციამ ეკლესიის მხარეს ხალხი აღარ გამოუშვა, რის გამოცვად ხიდზე დიდხანს გაჩერება მოუწიათ. ხიდმა ხალხი სიმძიმეს ვეღარ გაუძლო და ჩაიმდრო. 1928 წელს სომეხ მშრომელთა თხოვნით და თბილისის საქალაქო საბჭოს გადაწყვეტილებით სომეხ და სანუკვარი მონასტრის დანგრევა გადაწყდა. დაკმაყოფილდეს ადგილობრივ მშრომელთა შუამდგომლობა, რომლებიც ბანკის ეკლესიის დანგრევასა და სრული საშუალო სომხური სკოლის აშენებას ითხოვენ. ყოფილი ტაძრის ტერიტორიის წინა მხარეს დღეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შენობა დგას, თავად ტაძრის ადგილას კი სომხური სკოლა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.

ერთი ჰიტის ისტორია. Stand by me, gospel-ის ჰიმნი და მსოფლიოში მილიონობით ადამიანისთვის საყვარელი სიმღერა 1961 წელს გამოვიდა და მას შემდეგ მისი პოპულარობა და იმედის მომცემი გზავნილი არ განელებულა. სიმღერის ორიგინალური ვერსია ეკუთვნის Soul-ის ვარსკვლავ Ben King-ს. King-მა სიმღერა ავტორებთან, Jerry Lieber-თან და Mike Stoller-თან ერთად დაწერა. როდესაც ერთ-ერთი სესიის დროს Lieber-მა King-ს ეკითხა, ჰქონდა თუ არა რაიმე საინტერესო, Ben King-მა დაიწყო გარკვეული ფრაგმენტი ები შესრულება, რაც მოგვიანებით Stand by Me იქცა. King-ს ჰქონდა მელოდიის პირველი კონტურები, Stoller-ი მიუჯდა ფორტეპიანოს და ჰარმონიის ნაწილის დამუშავება დაიწყო. შეიმუშავა ბასის პატერნები, Ben-მა და Jerry-მ კი ტექსტი დაასრულეს. Ben-ის თქმით, სიმღერის სახელწოდება Sam Cooke-ის ერთი სპირიჩუელიდან მოდის, Stand by Me Father. ასე ქვია ლეგენდარული Cooke-ის ტრეკს. თუმცა Stand by Me ამავე სახელწოდების 50-იან წლებში პოპულარულ საეკლესიო ჰიმნსაც უკავშირდება. King-მა ეს სიმღერა თავისი ჯგუფისთვის The Drifters-ისთვის დაწერა, რომელმაც თავის მხრივ უარი თქვა მის შესრულებაზე. Ben-ი თავად ჩაწერა ტრეკი, რომელმაც საბოლოოდ პოპულარული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ფავორიტის სტატუსი დაიმკვიდრა. ამას ასევე ხელი შეუწყო რამდენიმე ფაქტორმა და მედიუმმა. ცნობილი ბრენდის სარეკლამო რგოლში გამოჩნდა სიმღერა და 1986 წლის იმავე სახელწოდების რეჟისორ რობ რაინერის ცნობილ ფილმში გაჟღერდა, რამაც ჰიტის ხელახალი პოპულარიზაცია გამოიწვია. Stand by Me-ს უამრავი ქავერი შესრულდა და სრულდება დღემდე. თავად ავტორს კი ჯონ ლენონის ვერსია მოსწონდა. ლენონმა გააკეთა ისე, რომ თითქოს ეს მისი სიმღერა იყო და არა ჩემი, თქვა King-მა. მოვისმინოთ ორიგინალი.

ერთი ჰიტის ისტორია. Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: რეკლამას იურცეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: Radio Sirce FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. Radio Sirce-ის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გაუსმენთ რადიო სივრცეს. Brand History.
1: დღეს კრისტიან დიორზე გიამბობთ. არისტოკრატული უმშვენიერესი ფრანგული პარფიუმერიის კომპანია ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა კრისტიან დიორმა შექმნა. კრისტიან დიორი დაიბადა 1905 წლის 21 იანვარს ნორმანდიის ქალაქ გრანვილში, საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში. მამამ ქონება დააგროვა ქიმიური სასუქის ვაჭრობი და 1911 წელს საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. ოჯახი ფიქრობდა მისთვის დიპლომატიური კარიერის აწყობას. აქედან გამომდინარე, კრისტიან დიორმა ჩააბარა პოლიტიკური მეცნიერებების თავისუფალ სკოლაში, მაგრამ მას ყველაფერზე მეტად მხატვრობა აინტერესებდა. 1931 წელი დიორების ოჯახისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. გარდაიცვალა კრისტიანის დედა. მამის ბიზნესი კი გააკოტრდა და იგი დაავადდა მძიმე სენით. ყველაფერ ამის გამო კრისტიან დიორი იძულებული ხდება დაკეტოს გალერეა და დაიწყოს თავისი შექმნილი კაბებისა და ქუდების ესკიზების გაყიდვა. ესკიზები საკმაოდ სწრაფად გახდა პოპულარული. 1938 წელს კრისტიანის ნამუშევრები ექცევა იმ დროისთვის ცნობილი დიზაინერის რობერტ პიკეს მხედველობის არეში, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა ხელი შეუშალა დიორის სამოდელო ბიზნესს. იგი მიდის სამხედრო სამსახურში და 1941 წლამდე მსახურობს საფრანგეთის სამხრეთით. 1941 წელს დიორი ბრუნდება პარიზში და მუშაობას სამოდელო სახლ ლუსიენ დელონ შეიწყებს. 1942 წელს კრისტიანი ქმნის პარფიუმერიის ლაბორატორიას, რომელიც დღეს ცნობილია როგორც კომპანია კრისტიან დიორის პარფიუმერია. სუნამო, ეს არის ქალის პიროვნების აუცილებელი ატრიბუტი. ეს არის კაბის დამამთავრებელი აკორდი. ასე ხსნიდა კრისტიანი თავის ჩანაფიქრს. ომის შემდეგ 1946 წელს ტექსტილის ფაბრიკის მარსელ ბუსაკის ფინანსური დახმარებით კრისტიანი საკუთარ სამოდელო სახლს ხსნის. 1947 წელს პირველივე კოლექცია იქმნება აბსოლუტურად ახალი კონცეფციით. ეს იყო კრინოლინის ახალი ვარიანტით შექმნილი ტანზე მომდგარი ტანისამოსის რომანტიკული სტილი. ტანსაცმლის სილუეტში მან გამოხატა თავისი შეხედულება ქალურობაზე, რომელიც ომის პერიოდში ქალის ტანისამოს საკლდა. დიდ გაჭირვებას და ომს გამოვლილმა საზოგადოებამ უცბა დაიტაცა დიორის ახალი სტილი. ამავე წელს მას მიანიჭეს მაღალი მოდის ოსკარის პრემია. ყველა მის კოლექციას, ისევე როგორც თითოეულ კაბას, ჰქონდა მინიჭებული კონკრეტული თემის სახელი. დიორის მოდების ყველა ჩვენება წარმოადგენდა დაუვიწყარ მოვლენას, რომელშიც ყველა კაბა გარკვეული პერსონაჟისთვის იქმნებოდა. პარალელურად დიორის სახლი ცნობილი ხდება როგორც კოსმეტიკისა და სუნამოს მწარმოებელი. 1955 წლიდან იწყება დიორის ტუჩსაცხის, ხოლო 1961 წლიდან ფრჩხილების ლაქის წარმოება. 1947 წლის 24 ოქტომბერს უდიდესი დიზაინერი კრისტიან დიორი, რომელიც იტალიაში სამკურნალოდ იმყოფებოდა, 52 წლის ასაკში მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. კრისტიანის სიკვდილის შემდეგ ახალგაზრდა ივ სან ლორანი, რომელიც დიორის კომპანიაში მუშაობდა, 1953 წლიდან ხდება ფირმის წამყვანი მოდელიერი. 1960 წელს ლორანი მიდის სამხედრო სამსახურში და მის ადგილს 1989 წლამდე იკავებს მარკ ბუანი. შემდეგ კი ჯანო ფრანკო ფერე, განათლებით არქიტექტორი. ფერე დიდი სერიოზულობით მიუდგა დაკისრებულ მოვალეობას და გადაწყვიტა, რომ დიორის სახლს აუცილებლად ჭირდებოდა ახალი სიცოცხლე. არჩევანი შეჩერდა ექსცენტრიულ ინგლისელზე, ჯონ გალიანოზე. იგი აღმოჩნდა დიორის სახლისთვის საუკეთესო დიზაინერი. მან გასული საუკუნის დიორის მოდელებში შემოიტანა თანამედროვე სტილი, რითაც მოდელები უფრო მეტად ექსტრავაგანტული და თანამედროვე გახადა. დღეს კრისტიან დიორის სახლი თანაბრად ცნობილია როგორც ტანსაცმლის სტილით, ასევე ერთ-ერთი წამყვანია პარფიუმერიისა და აქსესუარების სფეროში. Brand History.

0: რას ნიშნავს ისტორიის გაყალბება? რა კავშირი აქვს პოლიტიკასთან მსგავს ანტიმეცნიერულ თეორიებს? ისტორიკოსი ეთნოლოგი ლავრენტი ჯანიაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: საზოგადოებაში ძალიან გავრცელებულია სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მოღვაწეობა ძალიან ადვილია, ეთნოისტორიული გამოკვლევების გაკეთება ყველა შეუძლია და ხშირად ასეთი მიდგომების გამო ადამიანთა დიდი ნაწილი ცდილობს ახალი აღმოჩენები გააკეთოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ყოველგვარი მეთოდოლოგიის წინა მეცნიერთა თაობების გამოცდილების გათვალისწინების გარეშე აკეთებს ახალ ჰიპოთეზებს. ხშირად ასეთი ჰიპოთეზები მოკლებული არის რეალურ საფუძველს, არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული ბიზნესაც ემსახურება. ამასთანავე ტელევიზორში წავაწყე დოკუმენტურ ფილმს სოფლიო ჩემპიონზე ჭადრაკში ვარი გასყაროზე, რომელიც ამბობს, რომ მან აკეთა უზარმაზარი აღმოჩენა ისტორიულ მეცნიერებაში. კერძოდ ის, რომ მე-17 საუკუნემდე არსებული კაცობრიობის ისტორიის ვერსია არის სრულიად ნაკალბები. დაკნინებულია რუსეთის როლი და წამოწეულია წინ ანტიკური ხანებიდან მოყოლებული რომისა და ევროპის ისტორიის ცალკეული მომენტები. ეს კასპაროვის დონის ინტელექტუალისაგან სრულიად მოულოდნელი იყო და ალბათ ძალიანაც გამიკვირდებოდა, რომ ეს გაყოფილიყო ძველი ფილმი და არ იცოდეთ კასპაროვის ცხოვრების შემდეგ ისტორია, როდესაც მან პოლიტიკური პრეტენზიები განაცხადა და ამდენად რუსეთის ისტორიის განდიდებაზე აპელირება სრულიად მისაღები იქნებოდა მისი ამუშევლების ერთი ნაწილისათვის და ამდენად ეს ისტორიული ინსინუაციაც მისი პოლიტიკური კარიერისათვის ძალიან მუნგებიანი უნდა აღმოჩენილიყო. მსგავსი ტიპის ჰიპოთეზები ძალიან გავრცელებული არის ჩვენშიც. ჩვენ სამეზობლოში იმისათვის, რომ დაამტკიცონ თავიანთი ავტოქტონობა, ძალიან ბევრი მეცნიერი ასხობს ისეთ ჰიპოთეზას, რომელიც მისი კოლეგების თვალშიც კი საკმაოდ ისეთ ხიმილის გამოწვევად ითვლება. ამის მაგალითია ტიპური სომეხი მეცნიერის აივაზიანის მოღვაწეობა ეთნო ისტორიის დარგში. კერძოდ იგი წერს ერთგან, რომ ქართველი მისი რუსული ვარიანტი გრუზინ, ეს არის რუსული გრუშჩიკიდან წარმოშობილი, ხოლო თბილისი ტეპლიცა რუსული სიტყვისაგან ასევე წარმოშობილი.
2: 524 год до нашей эры. Вот он из Испании переселил часть лидеров и поселил их в Армению. И греки четко указывают, где эта территория. Это территория Гурии. Ланчхуды есть, вы знаете. Вот там, примерно 150 километров ширину и 50 километров, значит, в длину. Вот эта вот территория и называется Иберия. И называется Кавказская Иберия. То есть это часть истории великого грузинского народа. И здесь они четко определяются, понимаете? То, что грузинский элемент оказался очень жизнеспособным, очень энергичным, и то, что распространил потом своё влияние на всю Грузию, это уже исторический момент.
1: Картул синамдвилеши ასეთი ინსინუაციები რომაც ხდება, მაგრამ საგულ შემთხვევაში ამას აქვს საკმაოდ მიზანმიმართული ხასიათი და ქართული საზოგადოების ცალკეული სეგმენტზე ზემოქმედებისაკენ არის მიმართული. ამის მაგალითად მე მოვიდან ერთ შემთხვევას, ეს გახლავთ ქართული სუფრის ტრადიციის შესახებ გარკვეული ჰიპოთეზის გავცელების მცდელობა და ეს მცდელობა უკავშირდება მისი ქართული სუფრის როგორც ფუნქციონალურ ხარეს, ასევე მისი წარმოშობის და მისი არსებობის ისტორიის ხანგრძლივობას. ფუნქციონალური თვალსაზრისით აღწელებენ შეხედულებას, რომ ეს არის უცელებ პოპულარული ხდება თანდანობით ეს გარკვეულ წრეებში, რომ ეს არის ქართული სუფრა არის ფაქტურად რეპრესიებისაგან ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილის აი თვითრეალიზაციის საშუალება და ის საშუალება, რომ მათ თვითგამოხატულება აი საბჭოთა რეპრესიების შემდეგ მოიპოვონ. ან არის მეორე თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ ეს არის ქართული საზოგადოებაში არსებული მათ ქვესმობიერში არსებული არარეალიზებული სქესობრივი ტოლის სუბლიმაცია. ახლა არის ქართული სუფრისადმი და ესეთი მეორე დამოკიდებულებაც, რაც მის წარმოშობას და წარმომავლობის დროს უკავშირდება, გავრცელებულია უცელდება უფრო სწორად ფალსაზრისი, რომ ეს უკვე ახალი ფენომენია, სადღაც მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში წარმოშობილი და უკავშირდება იგი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთიდან მოსახლეობის ბარათ ჩამოდინებას, ეს არის მექანიკური და ასევე შემდეგ გეგმოზომიერი მიგრაცია და თიდან ჩამოვიდა ეს საკრალური ხასიათის დამოკიდებულება სასმელისადმი, რაც ღვთის რიტუალურ სუფრებზე იყო გავრცელებული. ბარში ცალგეულმა სოფლებმა მიიღეს ესეთი დამოკიდებულება და შემდეგ საბჭოთა პერიოდში უკვე მარგინალიზებული ელემენტების ქალაქად ჩამოდინების შედეგად ხდება აი ამ სუბკულტურის გავრცელება ქალაქის მოსახლეობაში. რა თქმა უნდა, ყოველგვარ მოსაზრებას და ჰიპოთეზას არსებობის საფუძველი აქვს და ვერც ვერავინ შეედავება იმისათვის, რატომ აღწერს ამ ამ ტიპის ჰიპოთეზას, მაგრამ უცნაურია, როდესაც აი სარკეული სხვა დარგის წარმომადგენელი სტილობს ეთნოისტორიული ან სხვა ტიპის ჰუმანიტარული მეცნიერების სფეროში მოღვაწეობა, სრულიად არითვალისწინებენ იქ უკვე არსებულ შეხედულებებს, არამარტო შეხედულებებს, არამედ გამოკვლევებს, რომლებიც უკვე არსებობს და მასალას, რომელსაც აი ეს სარკეული მეცნიერების დარგები ფლობენ, და ასევე სრულიად არ არის გათვალისწინებული ის, რომ მეთოდოლოგია, რომელიც ხანგრძლივად აი მეცნიერებად არსებობს ეს პერიოდი განმავლობაში მუშავდებოდა, უფრო კარგად შეესატყვისება ამ თუ იმ კონკრეტული ფენომენის კვლევას, ვიდრე აი პროფანული ან ესეთ დამოკიდებულება, როდესაც დილეტანტი ცდილობს ან გეგმოზომიერად ან მიზანმიმართ მიმართულად ან სრულიად ესეთ შეუგნებლად რაღაც ახალი აღმოჩენის გაკეთებას. ასეთი დამოკიდებულება ქართველთა იდენტობის რაღაც კულტურული ნაწილისადმი ალბათ შეიძლება განვიხილოთ პოლიტიკურ ჭრილშიც, რადგანაც შეიძლება ეგრეთ წოდებული ლიბერალური საზოგადოების წარმოადგენელთა დამოკიდებულება აგრესიული კულტურის ელემენტებისადმი ეს საყოველთაო ცნობილი გახლავთ და აი ამ დარგის, აი ამ სეგმენტის ქართული ტრადიციული კულტურის ამ სეგმენტის პროფანაცია ბუნებრივია ხელს აძლევს მათ, რადგანაც ამ შემთხვევაში აი ამ კონსერვატულ ღირებულებებში ჩნდება გარკვეული მზარი და ეს ხელს უწყობს ბუნებრივია აი ამ ერთიანი ეროვნული ქსოვილის დაშლას.
0: ქართულოგი
3: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: კურვა მისკო
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ჩვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.
2: ცხოვრება მხოლოდ ოლიმპიური კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე განცდილი ბედნიერება არ არის. ეს არის მუდმივი ბრძოლა თვით დამკვიდრებისა და გადარჩენისთვის. იცოდით, რომ პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ქალი საბჭოთა კავშირის შვიდგზის ჩემპიონი მედია ჯუღელი იყო. სპორტის ქართველი ლეგენდა 1925 წელს ქუთაისში დაიბადა. მამა ნიკოლოზ ჯუღელი თერაპევტი იყო, დედა თამარ გამბაშიძე კი სტომატოლოგი. 8 წლის იყო, როდესაც ოჯახი საცხოვრებლად განაწილებით ქუთაისიდან გურჯაანში გადავიდა. 1928 წლის 23 თებერვალს მამა ნიკოლოზ ჯუღელი საბჭოთა უშიშროებამ დააპატიმრა და მოგვიანებით დახვრიტა. შემდეგ კი გადაასახლეს დედა. მარტო დარჩენილ მედეაზე მეზობელი სონია დარაბეკოვა ზრუნავდა. მალე მზია თბილისში ბებია ბაბუასთან გადავიდა. ჯერ კიდევ გურჯაანში ცხოვრებისას პროფესიულ სპორტით დაკავდა და გოგონას ნიჭი შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. 1940 წელს ლენინგრადში გამართულ მოსწავლეთა საკავშირო პირველობაზე მედიამ ორ ძილსა და ბჯენით ხტომაში პირველი ადგილი, ხოლო გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავა. ასპარეზობაზე გამოსვლის წინ თავში მხოლოდ ერთი რამ მიტრიალებდა, შეცდომის დაშვების უფლება არ მქონდა. დანარჩენი კი ყველაფერი თავისით ხდებოდა. იხსენებდა მედია ჯუღელი. ყველაზე მეტად კი ისახარებდა, რომ თავისი წარმატების წყალობით 1945 წელს გადასახლებული დედის მონახულება შეძლო. 1942 წელს ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში მოასპარეზე მედია ჯუღელმა ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. მოგვიანებით ჯუღელი ტანმოვარჯიშე გოგონათა ნაკრებს წვრთნიდა. 1986 წელს კი მზია ჯუღელი ატლანტის საიუბილეო ოლიმპიურ თამაშებზე საპატიო ოლიმპიელი ქალის სტატუსით მიიწვიეს, სადაც ქალ ოლიმპიელთა მუზეუმში მისი ფოტოებიც იყო გამოფენილი.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზორია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ბრენდი სტორი. დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დააარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერც ის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუტშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ბოსის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავე ცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100.000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი ორ წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთები სწრაფად იზრდებოდა და კომპანია ძნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანია სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წლიდან კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 67.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და ორ წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში Hugo Boss-ის უმეტესი წილის მფლობელი Valentino Fashion Group-ი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წლიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი Permira Private Equity-მა შეისყიდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. Hugo Boss-ი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენციაა, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა. ეგრეთ წოდებული ლაქშერი, კლასიკური, უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი.
1: Brand History. Radio Circe FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. თქვენ ქსოვნოთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: როგორ გამოჩნდა? სხვა შორის ეს კადრები უჩვენებს სხვა მეგონი. მეგობრებო, ბიზნეს ფეისია. სერგო ოსაჯანიშვილი ვარ. ჩემი სტუმარი არის კახაბერ გოშაძე. ბიზნეს ფეისი საპატიო სტუმარი. გარკვეული პერიოდით გვაქვს პატარა პაუზა სტუდიური გადაღების პოდკასტების სერიის. ამიტომ გადავწყვიტეთ, სტუდიიდან გამოვიდეთ. ჩვენთვის ინსპირაცია იყო ჩვენი თელავის, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ვოიაჟი, სადაც ძალიან საინტერესო სპონტანური, ასე ვთქვათ, რაღაც გადაცემა და ინტერვიუ გამოგვივიდა როგორც ერთმანეთთან, ისე نيكოლოს ბათირაშვილთან. ამიტომ მე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამ თემაზე და გადავწყვიტეთ, რომ მოდი აი ესეთი საუბრები, რომელიც არ ეხება კონკრეტულად ბიზნესს, არ ეხება კონკრეტულად სამართალს, იურიდიულ საკითხებს და ასე შემდეგ. უბრალოდ რომელიც ეხება აბსოლუტურად ნებისმიერ მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეს და ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად თბილისზეც ვისაუბრებთ. მოკლედ აი ეს мотиваცია გვაქვს. ჩვენ თხილად არავირჩიეთ ეს ადგილი, ეხლა ვიმყოფებით დედაინის პარკში და ორივე მეც და კახაც, ორივე დაბადებული და გაზრდილები ვართ თბილისში. ამ უბანში სვათაშორის და ძალიან კარგად გვახსოვს რა იყო აქ. ალბათ ეხლა არ დავიწყებ ამ ნოსტალგიებში, არ გადავალ და ჩვენი ასაკის ადამიანებს ალბათ კარგად ახსოვთ და ამის შეხსენება. თუ გნებავთ შეხსენება, შეგიძლიათ სურათები და ათვარიელოთ თუნდაც ინტერნეტში. ჩვენ შევეცდებით რომ მოვიძიოთ ეს სურათები და განახოთ სხვაობა. მარტივად რომ ვთქვათ, რატო ავირჩიეთ რა? ეს არის აბსოლუტურად განახლებული სარეკრეაციო ზონა, ხო? პარკი, რომელშიც დღეს მოდიან, ეხა ჩვენ აქ ხედავთ, არიან ოჯახები, პატარა ბავშვებით, ვიღაცა ვარჯიშობს, ვიღაცა სკეიტით სწავლობს, ასე ვთქვათ, კატაობას, ვიღაცა ერთობა და ამ მზიან აგვისტოს დღეებში, ეხა ხედავთ, რომ ბავშვებიც ერთობიან წყლით. ხო და იმის თქმა მინდა, რომ თუ აი ესეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც შეიქმნა თბილისში, დედაქალაქში, გარკვეულწილად, ანუ იმოქმედა იმაზე, რომ ჩვენი ქცევა შეცვალა, ჩვენ მაგალითად აი ესეთი საპიკნიკე სივრცეებს ხედავდით ხოლმე მარტო რაღაც იმის ჰოლივუდის ფილმებში, ხო? მაგრამ დღეს აქ ხედავთ, რომ არა მარტო ქართველები და საქართველოს მოქალაქეები, ხო? არამედ ბევრ უცხოელს ხედავთ, ხო, რომელსაც ძალიან მოწონს აქ. ამიტომ ჩვენ დღეს ეხლა ეს პატარა შედარება მინდა გავაკეთო, ანუ ჩვენ ფაქტიურად შეგვეცვალა ცხოვრების სტილიც, ხო, პარკში ქცევაც და ასე შემდეგ. ხედავთ, რომ აქ აი ძალიან ბევრი სათვალთვალო კამერაა. ესეც კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ზომა, რომელიც არის მიღებული ამ პარკში და ამ ზონაში და ფაქტიურად შეგვიძლია თამამად, ასე ვთქვათ, ბავში გაუშვათ ამ სივრცეში და ვიყოთ ჩვიდათ. ესე იგი, ჩვენ აი ეს ჩელენჯი და აი ეს გამოწვევა მივიღეთ ძალიან თამამად და მოგწონს მოკლედ რა ეს სიახლეები და ეხლა მე მინდა რომ შევადარო ალტერნატიული ტრანსპორტი მინდა რომ თქვენთან ერთად განვიხილო და კახასთან ერთად, იმიტომ რომ კახა სვათაშორის მოძრაობს ამ ტრანსპორტით, ალტერნატიული სტაჟიანი რაიდერია და დღეს თეორიული, ასე ვთქვათ, საუბარი არ გვექნება, გვექნება პრაქტიკული საუბარი და რატო? ჩვენ ახლა კარგად ვიცით, რომ მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო, ასე ვთქვათ, სამუშაოები ჩვენ თავარ რუსთაველის გამზირზე და რამდენადაც მაქვს კახა ინფორმაცია, იგეგმება აღმაშენებლის გამზირზეც, ხო? გარკვეული სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
1: კი.
0: რაც კიდევ დამატებით გამოიწვევს პარალიზება სხვადასხვა კუჩების, ხო? და ალბათ იმიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ აქტუალური თემაა, მეც დავფიქრდი, როგორ უნდა ვიმოძრაო სექტემბრი და როდესაც ყველა ადამიანი დაბრუნდება თბილისში და გაჩნდება ისევ და ისევ ეს მონატრებული საცობები, ხო? ეხლა სხვათაშორის მეც ვიმგზავრე ძალიან ჩვეულებრივად და მე მგონი მოგისტარი კიდევაც. კი, დღეს კი.
1: კი, დღეს პატიო.
0: კი ბატონო. კახა, მთავარი საკითხი ალბათ რაც მინდა რომ შენთან ერთად განვიხილო, ეს არის თბილისში ალტერნატიული ტრანსპორტის ამბავი, ხო? ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ გამოჩნდა არაერთი კომპანია, რომელიც აქირავებს თუნდაც ელექტროსკუტერებს, ელექტრომოპედებს და ასე შემდეგ. ადამიანებმაც შეიძინეს შენ სავით, ხო? ან თავისი, ასე ვთქვათ, კუთვნილი ელექტროსკუტერი ყავს, რომელიც მოძრაობდა ფაქტიურად ყოველდღიური გადაადგილების საშუალებაა შენთვის. და ამიტომ მინდა აი პრაქტიკული კითხვა დავსვა რა. რამდენად შეგვიძლია ჩვენ აი ეს ტრანსპორტი ჩავთვალოთ ალტერნატიულ ტრანსპორტად, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მე საუბარი მაქვს ავტომობილზე.
1: კი ბატონო.
0: შემიძლია თუ არა, აი ესე უსაფრთხოდ, როგორც შემიძლია ავტომობილით გადაადგილება, შემიძლია თუ არა ამ ტრანსპორტით გადაადგილება. აი ამ თემის განხილვა მინდა შენთან. გამიგო ძათხა.
1: ძალიან კარგი თემა. იმ ზადوار სიამოვნებით თან.
0: машин მე გთავაზობ ის რაღაცას რა ეხა აი აქ რო ვთქვით ის რო ძალიან საინტერესო ინფრასტრუქტურა აქ არსებობს კიდე ბევრი ყავის ობიექტი ხო მე გთავაზობ რო წავიდეთ ეხა ყავა შევიძინოთ და გავაგზავნოთ ჩვენი საინტერესო საუბარი წავედით ალბათ მე ფეხით და შენ ამ შემთხვევაში ალტერნატიული ტრანსპორტი
1: დაგიწევ ანგარიშს მე ფეხით გამოყვები
0: კაი წავედით
1: მაშინ
0: მოკლედ, ახაბერ, ყავა შევიძინეთ, როგორც შევიძინეთ ჩვენს მაყურებელს, ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ ახლა. ალბათ კიდევ ერთხელ გამეორდები სარეაბილიტაციო სამუშაოები რუსთაველზე. ასევე არ ვიცი დაუზუსტებელი ინფორმაცია ჯერ, ამიტომ ვერ ვიტყვი ამას ესე თამამად, რომ დაგეგმილია, თუმცა არის ინფორმაცია, რომ დაგეგმილია არის ანალოგიურად სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აღმაშენებლის გამზირზე.
1: კი.
0: და ეს ყველაფერი მუნებრივად შექმნის ძალიან დიდ დისკომფორტს ჩვენს, ასე თქვა, საზოგადოებაში და განსაკუთრებით მძღოლებში, ხო? სექტემბერი მოდის, ბრუნდება ხალხის სახლში, ამუშავდება სკოლები, უნივერსიტეტები და მუნებრივია ჩვენი საყვარელი საცობებიც, ასე თქვა, გააქტიურდება ისევ, კი. და ეხა უნდა ვილაპარაკოთ უბრალოდ ამაზე, ხო? იმიტომ რომ მეც მაქვს ეს კითხვები, მართლა და შენ როგორც პრაქტიკულად გამოცდილ ადამიანს ამ შემთხვევაში იურიდიულ თემებზე არ ვისაუბრებ. მინდა რომ გაგვიზიარო რა, ანუ შეგვიძლია თუ არა განვიხილოთ ეს ტრანსპორტი, ველოსიპედი და ასე შემდეგ, როგორც ალტერნატიული ტრანსპორტი, იმიტომ რომ აშკარა სექტემბრიდან გამოგვადგება.
1: კი, კარგი კითხვაა ნამდვილად სერგო და აი საჭიროებიდან რომ დავიწყოთ, მოდი ასე ვთქვათ, მე არ ვუკავშირებ ზოგადად ალტერნატიულ ტრანსპორტით სარგებლობას საცობს ან არ უკავშირებ თუნდაც სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ეფექტური საშუალება ამის და დამოუკიდებლად ამ ფაქტორებისგან დამოუკიდებლად. მაგალითად იმ ნაწილში რომ გადავაადგილდეთ ეფექტურად, გადავაადგილდეთ ეკონომიურად და გადავაადგილდეთ ისე რომ აი მაგალითად არ ვიფიქროთ სად დავაპარკინგოთ ავტომობილი, როცა დავასრულებთ მოძრაობას, არ ვიფიქროთ მაგალითად რამდენ დრო დამჭირდება გზაში, იმიტომ რომ შეიძლება საცობი იყოს. ანუ თავისუფლება არის ეს, რომელი თავისუფლებას დღეს ქალაქში გადაადგილებისას არის უკვე ძალიან დიდი ფუფუნება. და ეს არის საჭიროება, აი როგორც ავტომობილი მაგალითად დღეს არის საჭიროება და დიდი ხანია უკვე მიგონი საუკუნე არის დაახლოებით, რაც ფუფუნებისაგან აღარ ნახევარი საუკუნე მოდი ასე ვთქვათ, რაც ფუფუნებისაგან ჩემი აზრით აღარ არის ავტომობილი, ეს არის საჭიროება, აუცილებლობა.
0: გადაადგილების საშუალება.
1: ნამდვილად და ანალოგიურად გახდა მიკრომობილობის მიზნებიდან გამომდინარე ველოსიპედიც, ელექტროველოსიპედიც, ელექტროძრავიანი ველოსიპედიც და ელექტროსკუტერიც. სწორედ აი ეს ქმნის ამ საჭიროების ასე ვთქვათ ფაქტორს. და ეს აღარ არის რაღაც სათამაშო, რაღაც გასართობის საშუალება, ეზოში რო წრეები და არტყა, ან ლისზე ახვიდე იქ სუფთა ჰაერზე წრე და არტყა, ლისზე თოდე ხარ ამით რა ტონა ახვიდე და წრე და არტყა, ეგ ცალკეთე მაკეთე საერთოდ ხო, მაგრამ მაგალითად ვიძახე ხო, ეს არის უკვე ის რაც არის დღეს ადამიანის ესე ვთქვით ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი ჩემი აზრით, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ მე მაგალითად ამ ტრანსპორტს უკვე 6 წელია რაც ვიყენებ. ხედავ, აშკარად ხედავ, რომ პროგრესი ამ ტრანსპორტის გამოყენების თაწლში არის, მაგრამ ვისურვებდი, რომ კიდევ უფრო მეტი ყოფილიყოს პროგრესი. რატომ? იმიტომ რომ ნამდვილად ეფექტური საშუალება თავისი ფაქტორები ახლავს ახლა მაგალითად.
0: აი მოდი მაგაზე სხვათაშორის ვისაუბროთ რა უფრო დეტალურად. და მოდი აი პრაქტიკულად ვისაუბროთ. შენ ახლა მოდიხარ დიღმიდან. დიდი დიღმიდან წამოხვედი და შევხვდით ჩვენ აქ დედაენის პარკში, ხო? ანუ საკმაოდ დიდი მანძილი გაიარე. მოდი ახლა პრაქტიკულად მითხარი. რამდენად უსაფრთხოდ გაიარე? კი, სწრაფად მოხვედი. გეთანხმები, იმიტომ რომ მართლა არ მითამაშია, მართლა სწრაფად მოხვედი და აი როგორ გითხრა, რამდენად უსაფრთხო იყო შენი ეს მგზავრობა დიდი დიღმიდან დედაენის პარკამდე?
1: ასე ამბობ ხოლმე, მე ავტომობილის ძღოლიც ვარ. და ავტომობილს უფრო დიდი ხანი მართა 20 წელია დაახლოებით ავტომობილს მართავ სკუტერისგან განსხვავებით, მაგრამ აი დღესაც კი თან თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ თუნდაც გამოცდილება მაქვს, მაინც როგორც აი 360 გრადუსიანი ექშენ კამერები რომ არის, აი დაახლოებით ესეთ რეჟიმში ვარ სულ მოძრაობას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის დისკომფორტი ჩემს. ეს არის აუცილებლობა, საჭიროება და სხვათაშორის იმიტომაც მოყვება აქსესუარები სკუტერებს, სარკეები, ველოსიპედებსაც მოყვება ხო? ანუ გჭირდება. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება უფრო გაინტერესებით ეს უკანა რა ხდება, ვიდრე წინ, უფრო წინ თავისუფლება არის, კი ბატონო. მიხედილი გაქვს ასე ვთქვათ წინ რო არაფერი არ არის.
0: არ რაღაცასა ამბობ, იცი? რატო უნდა გაინტერესებდეს ესე ძალიან უკან, რატო უნდა იხედებოდე? ანუ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც შენ მოძრაობ არა შესაბამის ბილიკში, არამედ მოძრაობ ფაქტიურად ავტომობილის გზაზე.
1: გზაზე მარჯვენა.
0: ამიტომ გაინტერესებს ხო უკან რა ხდება?
1: კი, კი.
0: თორე, ანუ შენ რო იმოძრაო შესაბამის ზოლში, იქ ყველაფერი ორგანიზებულად არის, ანუ იცი ზუსტად რო უკანა მხრიდან არავინ არ გაგისტრეს, მანქანა არ გამოგივარდება არცად და უფრო დაცულად მოძრაო.
1: ამ ნაწილში ერთ ჩაგერთები, სერ

0: ზედმეტობა, მოდი ასე ვთქვათ, რა ორი რამე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად სკუტერის გადაადგილების დროს. უსაფრთხოებაზე ვისაუბრეთ და ცოტა ჩაიკარგა ის კითხვა და ახლა წამოვწევ, რამდენად უსაფრთხოდ მოვედი. კი, მოვედი უსაფრთხოდ, იმიტომ რომ ვაკონტროლებ სივრცეს, დავდივარ მარჯვენა ზოლში, უკიდურეს, ანუ გზის პირზე დავდივარ და ასევე სადაც არის აუცილებლად ვიყენებ ველობილიქს, იმიტომ რომ დაშვებული არის და ხო, აი ასე.
1: აი, გადავედით ეხლა თავარ თემაზე.
0: და ორი თემა, რაც ასევე მე მგონი უნდა გავშალოთ ჩვენს გადაცემაში, არის ის, რომ ორი რამე არის ნებისმიერ ტრანსპორტზე, ანუ რასაც არ უნდა იყენებდეს ადამიანი, მნიშვნელოვანი. ეს არის პასუხისგებლობა, გარშემომყოფების და საკუთარი თავის წინაშე და მეორე ეს არის უსაფრთხოება და საკუთარი ეკიპირება. უსაფრთხოების, იმიტომ რომ ერთი წამის ამბავია ყველაფერი. გინდ მანქანაზე ავიღოთ, გინდ სკუტერზე ავიღოთ, გინდ ველოსიპედზე ავიღოთ, არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? ასე რომ ორი რამე პასუხისგებლობა და გათვალისწინება და სხვათა შორის ასეთი ტერმინი არ ვიცი ეს რამდენად ტერმინია, მაგრამ უცნობილია, რომ პროგნოზირებადი უნდა იყოს ძღოლის მოძრაობა. ამიტომაც არის მაგალითად საავტომობილო გზებზე დახაზული ზოლები, იმიტომ რომ პროგნოზირება მაქვს, რომ მე რომ მივიღო ამ ზოლში, იქიდან მანიშნებლის გარეშე არ გადმოვალ, ანუ პროგნოზირებადობა უნდა იყოს ყველა ტრანსპორტისთვის და მაგალითად არ უნდა ადგეს და სკუტერის მძღოლი უცბად არ უნდა ძღოლმა უცბად არ უნდა გადმოჭრას გზა, იმიტომ რომ ხო მე მაქვს მოლოდინი და პრეზუმფცია მაქვს ასეთი თვლი, რომ ყველა მოძრაობს თავის ზოლში. და ესეც მნიშვნელოვანი არის, როგორც მანქანის ავტომობილის მძღოლისთვის, ისე ჩემთვისაც. და
1: შენ აქ უფრო პირად პასუხისგებლობასაც ააქცენტებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სამწუხარო, სხვათა შორის, ხახა, შენ მოხვედი ჩაფხუტით.
0: თუ საბედნიეროდ
1: სამწუხაროდ მე არ მინახავს ბევრი ჩაფხუტით, რომ დადიოდეს. აი ეს არის სამწუხარო, იმიტომ რომ შენ ამხელა კაცი მოძრაო ამითი და იცავ ყველანაირ უსაფრთხოების ზომას. კი
0: ბატონო.
1: და დღეს მოკლედ, ანუ მე ჩვენ ვხედავთ, არ ვიცი ეს ალბათ სხვა თემაა კიდე, რეგულირების ამბებია და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა მე მოუწოდებ რა, ანუ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ მაქსიმალურად დაიზღვიონ თავი, იმიტომ რომ აქ ამ შემთხვევაში საკუთარი თავის დაზღვევაზეა საუბარი. მე მინდა იცი რაზე გადავიდე, აი ძალიან საინტერესო თყვები ამ ყველაფერს, ძალიან ეფექტურად იყენებ ბილიკებს, მაგრამ ჩემი კითხვა არის შემდეგი. მეც ვიყენებ, უბრალოდ ამ შემთხვევაში მე არ ვთქვი ამ ეტაპზე ელექტროსკუტერს და ვიყენებ გაქირავების სერვისს. და ხშირად მოძრაობ რაღაც კონკრეტული დისტანციით, სადაც ნახევარ გზაზე სრულდება ბილიკი. შემდეგ გადავდივარ, ან გზაზე უნდა გადავიდე, ან უნდა გადავიდე ტროტუარზე. ეხლა ჩემი კითხვაა, ერთის მხრივ მე რო დავდივარ გზაზე, საკუთარ თავსაც უქმნი რაღაც რისკის ქვეშ ვაყენებ საკუთარ თავსაც და მძღოლსაც, ხო? თუ მე გადავედი ტროტუარზე, იქ გარკვეულ დისკომფორტს უქმნი, ასე ვთქვათ, ფეხით მოსიარულე ადამიანებს. ჩემი კითხვაა, სად უნდა ვიმოძრაო, ან სად მოძრაობ ამ შემთხვევაში და როგორ უნდა მივიდე დანიშნულების ადგილას? ისე, თან მით უმეტეს, რომ ნახე, საინტერესო ამბავია, რომ გაქირავების სერვის მიაჩნია ეს კონკრეტული ზონა მოქმედ ზონად, მაგრამ იქამდე მისასვლელი, აი ერთი ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე ფიზიკურად არ არის შესაბამისი ბილიკი დაკეთებული. მაშინ როგორ უნდა ვიმოძრაო, ხო? ანუ ან ერთს უნდა შეუშალო ხელი, ან მეორე შეუკრა დისკომფორტი.
0: გიწევს სამწუხაროდ, გვიწევს ესეთი რაღაცა, მაგრამ ესეც შეიძლება ისე, რომ უმკიუნელოდ გამოვიდეს. ახლა მაგალითად პრინციპებად რო დავყოთ, მოძრაობა გზაზე და მოძრაობა ტროტუარზე არის როგორ? ანუ გზაზე მთავარი პრიორიტეტი არის ავტომობილის, შესაბამისად სკუტერს და ველოსიპედს უწევს, რომ მარჯვენა მხარეს იაროს, იმიტომ რომ მთავარი არის ავტომობილი ამ შემთხვევაში. ტროტუარზე მთავარი არის ფეხით მოსიარულე და შესაბამისად სკუტერს და ველოსიპედს უწევს, რომ აყვეს ამ სისში, ანუ ფეხით სიარულის სისში ჩქარეს, ასე ხო? ამიტომაც არის სხვათა შორის, რომ ბევრ სკუტერს უკვე აქვს ეგრეთ წოდებული walk რეჟიმი, ანუ ფეხით სიარულის რეჟიმი, სადაც მაგალითად 5 კილომეტრი საათით შეგიძლია იარო. ეხლა რამდენად ამას ხშირად ვიყენებ მე, ეს რო გითხრა, რომ ხშირად ვიყენებ, მოვიტყუებ ნამდვილად, მაგრამ ამიტომაც არის ეს, რომ სადაც არის პრიორიტეტი, ვისიც არის პრიორიტეტი, გვიწევს იმ პრიორიტეტის ობიექტთან აყოლა, ასე ვთქვათ, ხო? იქნება ავტომობილი, იქნება ფეხით მოსიარულე, გვიწევს. ეხლა ჩვენ მაგალითად ვხედავთ ასევე იმასაც, რომ თუ გახსოვს სანაპიროზე, მარჯვენა სანაპიროზე, სანამ აი ლაგუნიდან რო წამოვედით, რო წარმოიდგინოთ ლაგუნიდან რო წამოვედით, სანამ ვახუშტის ხიდზე

0: დაუხვიოთ, იქ იყო ასევე დახაზული ველობილიკის გზა. და შემდეგ ეს დახაზვა აიღეს. ერთი მხრივ ეს გულდასაწყვეტი იყო ალტერნატიულ ტრანსპორტით მოსარგებლეებისთვის, მაგრამ მე ამასაც ხვდები, რატომ? იმიტომ რომ ის ძალიან დატვირთული მონაკვეთია
1: საავტომობილო გზა არის.
0: საავტომობილო გზა იქამდე, ლაგუნამდე და იმ ადგილამდე ასე თუ ისე კი არის და შეიძლება რომ ესე ვთქვათ, კოოპერირებდეს ერთად ავტომობილიც და ან სკუტერი ან ველოსიპედი, მაგრამ იქ მოძრაობა არც თუ ისე დიდი იყო ველოსიპედის და იქ ესე ვთქვათ, მანქანას უკვე მანქანის ზოლ წავიწროვდა ძალიან ორზოლიანი გახდა თუ არ ვწდები ფაქტიურად, ხო? მოძრაობა ერთ მხარეს, ხო? ამიტომ მე ეს დახაზვაც აიღეს. მეორე მხრივ კი, ოკეი, ეს დაუშვათ არ არის კარგი და ჩვენთვის სახარი, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რომელ მხარეს უფრო დიდი ინტერესია, ნაკადი მანქანის უფრო მეტი არის, ამიტომ საჭიროება სწორედ აქედან გამომდინარე და მე ამას აბსოლუტურად გაგებით ვეკიდე.
1: სამაგიეროდ, მოთხოვნაც ნაკლებია ჯერჯერობით.
0: სამაგიეროდ, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ტროტუარი, რომელიც სანაპიროზე არის და თავისუფლად უსაფრთხოდ სხვათაშორის შეგვიძლია იმ სანაპიროს ტროტუარზე გადავატკუდეთ. ასე რომ აი ეს არის რა, ბალანსი უნდა იყოს გამოძებული რაღაცნაირად და
1: ახლა მე გუშინ ნახე სხვათაშორის სტატისტიკა, უმოდ ახალი სტატისტიკა ვერ მოვიციერა. 22 წელს დაფიქსირდა პიკურ, ასე ვთქვათ, დროს 600,000-ზე მეტი მანქანა მოძრაობს თბილისში. ანუ ეს არის 22 წლის მონაცემი რა, ანუ ეხლა გადასამოწმებელია კიდევ რა თქმა უნდა, თუმცა მე რაც მოხდა თვალში, ეს არის 9,000,000-ზე მეტი მანქანა მოძრაობს თბილისში პიკის საათში, ხო? ანუ გადაადგილება ფაქტიურად შეუძლებელია. მე ხშირად პირობითად საბურთალოს დამიტოვებია ავტომობილი საპარკინგო ადგილას, გადამჯდა რა, ასე ვთქვათ, ამ გაქირავების სერვისზე, სკუტერზე, ასე ვთქვათ, ელექტროსკუტერზე და წავსულა ასე დანიშნულების ადგილას. დღეს, აი მოდი განვიხილოთ რა, ახლა აი დღეს საბოლოო ჯამში მე შემიძლია განვიხილო და პირობითად სექტემბრიდან აი მირჩიე, მეგობრულად მირჩიე, მინდა შეძენა, ხო? მაგრამ მინდა შევიძინო ტრანსპორტი, რომლითაც მე შევძლებ მართლა A პუნქტიდან B პუნქტამდე მისვლას, რა თქმა უნდა თბილისის მასშტაბით, მაგრამ არ მაქვს საუბარი საქალაქთაშორისო გადაგება.
0: ისა ეგეთებიც გვყავს საქართველოში, ვინც მარშრუტებს რეისებს ასრულებს.
1: ხო, აგერ ხედავ მე სხვათაშორის დამატებითი ელემენტიც უყენია ჩვენს ტრანსპორტს.
0: კი, კი ბატონო.
1: ხო, და აი მირჩევ თუ არა? შესაძლოა რაღაც სხვა ალტერნატიულ ტრანსპორტს მირჩევ, რომელიც დღეს არ, ანუ დღეს არ მინდა ეხლა რაღაც აქცენტირება გავაკეთოთ სკუტერებზე მარტო, ხო? შეგვიძლია, რავი, ველოსიპედებზეც ვისაუბროთ, შეგვიძლია ელექტრომოპედებზე ვისაუბროთ, ტრიციკლებზე ვისაუბროთ, ხო, რომელიც შემოდის და რაღაც აქტიურია, ძალიან ხშირად ხდება მაგალითად, ზუსტად აი ესეთი ეკოტრანსპორტი, ძალიან ხშირად ხდება რეკლამებში. რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია და უკვე ჩამოდის რა საქართველოში, უკვე ადამიანებს მოთხოვნა გაუშვათ რა, ანუ ადრე მოდი ესე ვთქვათ რა, ადრე თუ მეც მქონდა ანუ იმის მოთხოვნილება, რომ მე მყავდეს დიძრავიანი ავტომობილი, აი უზარმაზარ საწვავს რომ მოვითხოვს, ხო, და
0: რაოდენობას,
1: ხო, რა თქმა უნდა, მეც მქონდა ეს, მაგრამ დღეს აბსოლუტურად შეიცვალა ჩემი, ასე ვთქვათ, მიდგომა შეიცვალა და ჩემი პოზიცია შეიცვალა ამის მიმართ. მე დღეს ელექტრომობილის ფლობელი ვარ, მესამე წელია.
0: ანუ ერთენაზე ვსაუბრობთ,
1: შეიძლება ეს. ერთენაზე ვსაუბრობთ, უბრალოდ მე ამ შემთხვევაში უფრო დაცული ტრანსპორტით მოძრაობ, სადაც ანუ ყველაფერი არის განსაზღვრული, მოხაზული.
0: შენ 4 ბორბალზე საუბრობ, უბრალოდ და მე 2-ზე.
1: კი. და ნუ ეკოტრანსპორტით მოძრაობ, ჩემ ბედნიერება საზღვარი არ აქვს და დღეს ვარ დაინტერესებული, რომ ალტერნატიული ტრანსპორტი მინიმუმ საბარგულში მეტოს.
0: აუცილებლად.
1: და აი, რას მირჩევ რა? რა პრობლემა შეიძლება წავაწყდე ხა? მე აი ვიყიდე რა. ეხლა ხალხი ალბათ აი მეური დაინტერესდება, რომ წავიდე, ვიყიდე სხვათაშორის, ეხლა მე მგონი მოთხოვნასაც გავზრდით ელექტროსკუტერებს. კი,
0: ანუ მარტივად შეიძლება რამდენიმე სეგმენტად ჩამოვაყალიბოთ ამ კითხვიდან გამომდინარე მიმართულებები, როგორც შეიძლება მე ვიყოთ გადაწყვეტილები. პირველი ეს არის რა მანძილი მათ გასავლელი და როგორი მანძილია. ანუ თუ მოკლე მანძილია, თუ რელიეფი არ არის აღმართი და აღმართი და ცვალებადი და ასე შემდეგ, ველოსიპედი კარგი საშუალებაა, იმიტომ რომ მაგალითად აი 2 კილომეტრიანი გადაადგილებისთვის შეიძლება მე სკუტერი არც გამოვიყენო, იმიტომ რომ თან ვარჯიშია, თან 2 კილომეტრს მალე დავფარავ ველოსიპედით და საშუალოდ 20 კმ/სთ ვთროვია რო ველოსიპედით, თავის ძალიან მალეც მივა.
1: თუმცა მე მგონი აი ჩვენი საქმიდან და ჩვენი პროფილიდან და ყოველდღიურობიდან გამომდინარე, ცოტა რთული ამბავია.
0: აი ეს ეგავიოთ, კი. თუ მე მაქვს მაგალითად რელიეფი ცვალებადი, სადაც არ მინდა რომ დავიღალო, არ მინდა რომ დისკომფორტი შემექნას საქმიდან გამომდინარე, რაც ახლავს ამ ყველაფერს, ხო? და მანძილი თუ გრძელია გასავლელი როგორც ჩემ შემთხვევაში არის ხოლმე გასავლელი ხო ამ შემთხვევაში მე უფრო აი ელექტრო ტრანსპორტის ამ სახეობას დაუწევდი რეკომენდაციას და არასოდეს არ მიყვარს საუბარი აი ან მანქანა ან ველოსიპედი ან სკუტერი სამივეს კომბინაცია არის ყველაზე იდეალური გამოსავალი იმიტომ რომ სამივეს აქვს თავისი მიმართულება რაშიც უნდა გამოვიყენო და სხვათა შორის აი ერთი ფაქტორი არის აი რა სირთულეებს შეიძლება წავაწყდე ხო თავდაპირველად ეს არის მიჩვევა როგორც ავტომობილზე ჩდება ადამიანი და ეს შიშის გზნობა აქვს რომ ეხა რომ მოუხვიო ის მხედავს რომ მე ვუხვევ და რაღაც ესეთი თავში რო
1: და ამით კიდე გამძაბრებულია ეს შიში ხო
0: ანალოგიური არის აქაც მე რო პირველად შევიძინე და დავდექი ამ ტრანსპორტზე მეც იგივე მქონდა რომ აი ახლა მაგალითად მანევრი ვისწავლო გაბიცნო ჩემი ტრანსპორტი ჯერ მე და შემდეგ უკვე გამიცნო სხვებმა. სხვა ამ შემთხვევაში ავტომობილის მოსარგებლეებზე ვიძახი და ეს ნელ-ნელა რომ იხვეწება, მე უკვე გადადის ეს ყველაფერი ჩვევაში, როგორც ავტომობილზეა ჩვევაში გადასული მოძრაობა და ანალოგიურად კი უსაფრთხოება, მოდი ასე ვთქვათ, რომ უსაფრთხო არის თუ არა. რა თქმა უნდა, ვისურვებ რომ მეტად უსაფრთხო ყოფილიყო, მაგრამ ეს მარტო იმიტომ კი არ არის, რომ მაგალითად ელი ქალაქი დაქსელილი არ არის ველობილიკით, არა, ეს პირველ რიგში შეერმ ძღოლების პასუხს გეუბნება. აი ჩემპიონატ
1: მაგალითად. ეს ორ რაღაცას ამბობ ძალიან, კი.
0: ჩემ აი ზუსტად ჩემპიონატ მაგალითს გეტყვი, რაც არ უნდა ჩემი გზა იყოს. რაც არ უნდა განიერ ველობილიკზე მივდიოდე, მაინც ყოველთვის როცა ჩემი ველობილიკი კვეთს მანქანის შემოსახვევას, ასე ვთქვათ, ადგილს და იმისთვისაც მწვანე არის და ჩემთვისაც თითქოს დასაშვები არის, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ არაფერი ხელს არ მიშლის, მეც მაქვს უფლება რო გადავიდე, მაინც ვამოწმებ ხოლმე ან მაშუქი ხო არა აქვს ჩართული უხევს და მძღოლს უყურებ ხოლმე მისივე სარკეში რომ თუ აქეთ იყურება ან რაღაცა საჭეზე მანევს, ანუ ესეთ ფისებს მე რე იმუშავებდი.
1: ესე იგი, მოდი ესე ვთქვათ რა, ანუ ჩვენთან კი გარკვეულწილად ეხა ეს გამოწვევაა და ამას ვერ დააბარებ, რომ ეს პრობლემა, არა, პრობლემა არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ქალაქს
0: აუბიერების.
1: თან გამოწვევაა, ანუ ეს არასდროს არ ყოფილა, ხო, ეხა ამხელა ინფრასტრუქტურული, ასე თქვა, ცვლილებები უნდა შეიტანო ქალაქში, ხო? და ბუნებრივია ჩვენ ხედავთ რა ამ ცვლილებებს, ეხა შეიძლება რაღაც ზონალურად არის ეს ცვლილებები ჯერჯერობით დაკეთებული, მაგრამ შენი თქმის არიყოს, კი, გეთანხმები აბსოლუტურად, რომ აქ არის თვითონ ძღოლის ცნობიერებაზე და ძღოლის პასუხისგებლობაზე.
0: აი, რომ შევაჯამოთ ეს საუბარი და კარგი ამინდია და მინდა ცოტა ფეხითაც გავიაროთ
1: შენ. სიამოვნებით.
0: შენის ნებართვით, სერგო. აი, ესე შემიძლია შევაჯამო, რომ სულ რომ ქალაქში ველობილიკი არ იყოს დახაზული. შეიძლება გადაადგილება უსაფრთხოდ, თუ ავტომობილის მძღოლებიც იქნებიან პასუხისგებლიანები და სკუტერის მძღოლებიც მათ შორის, იმიტომ რომ სკუტერს აქვს ცნუნება ახლავს რა, რომ ელექტროძრავიანი ხარ, ვიწრო ხარ, შეგიძლია გახვიდე
1: მასწავად.
0: ხო, მანევრი გააკეთო და აი ესეთი რაღაცა არასერიოზული ნაბიჯებისგან თუ შევიკავებთ თავს ზოგადად, ხო? მაგ შემთხვევაში აი აბსოლუტურად უსაფრთხო შეიძლება, მაგრამ ეს ალბათ რაღაცა უფრო უტოპიური რეალურ სამყაროს გავს. მაგრამ
1: არა, მწვადა
0: რეალურად გამოსვლადია რა, მოდი ასე.
1: აი მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენი აი ესეთი საუბრებით და სხვათაშორის ჩვენ ამ საუბრებს გავაგრძელებთ რა აუცილებლად და ეხლა გავაგრძელებთ სხვათაშორის სხვა ლოკაციაზე გადავალთ, გავისენებ ფანტასტიკური ამინდია. კი. აა მოდი, მოდი აღარ გავაგრძელებთ ეხლა და გავაგრძელოთ საუბარი უკვე სხვა ლოკაციიდან.
0: გავაგრძელოთ.
1: წავედ.
0: სერგო, სად გავჩერდი?
1: საინტერესო თემაზე საუბრობდით. პასუხისგებლობაზე, უსაფრთხოების პასუხისგებლობაზე, უსაფრთხოებაზე და ასე შემდეგ და შეგვიძლია გავაგრძელოთ ახალი ლოკაციიდან, ფანტასტიკური სიგრილედან.
0: ნამდვილად მან და ბევრი თემა არის, მათ შორის აი არასულ წონებთან მიმართებით და საერთოდ ეს მოძრაობა ორი ადამიანი ერთ სკუტერზე, არასულ წონები ძალიან პატარა ბავშვებიც კი მათი პასუხისგებლობა. რა ვიცი, საიდან დაიწყო და
1: მოდი ალბათ ყველაზე საინტერესო თან ახლა მითუმეტეს ჩვენ ერთ-ერთი ესეთი კომპანიის წარმომადგენელი შეგხვდა, კადრს მიღმა ვისაუბრეთ.
0: კი.
1: ნუ ყველაფერზე არ ვისაუბრეთ, რაზეც ვისაუბრეთ მაგ ადამიანთან, თუმცა ალბათ აქ საინტერესო არის ზუსტად ამ კომპანიების პასუხისგებლობაც. და ამ შემთხვევაში უკვე კი შევპირდით ჩვენს მაყურებელს, რომ მაინც და მაინც იურიდიულ მხარეს არ შევეხებით, მაგრამ არ შემიძლია შენი ექსპერტიზა ამ შემთხვევაში არ გამოვიყენო და
0: პროფესიაც არ მიშებს, რომ არ თქვა ხოლმე მაგნაწილში.
1: თუმცა შენ ამ შემთხვევაში ეხლა როგორც მეგამანათლებ, ისე ჩვენს მაყურებელს, ამიტომ სასარგებლო ინფორმაციაა ეს ყველაფერი.
0: აი მოდი რამდენიმე მიმართულებით მინდა მან გავხსნა.
1: ან ორივე მშობელი ვართ რა, ორივე ეგეც არის.
0: კი, ეგეც არის და საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი არამარტო ბავშვის პერსპექტივიდან და საყურადღებო, არამედ რადგან ბავშვზე გვაქვს საუბარი, არის მშობლის პერსპექტივიდან. მესმის რომ არასრულწლოვანისთვის არის გართობის კარგი საშუალება, ნამდვილად არასრულწლოვანი კი არა, მეც ხანდახან ძალიან ანტისტრესივით არის ხანდახან ჩემ შემთხვევაში და სიამოვნებს გადაარგვირებს და ვერთობიც შეიძლება ცოტა ვერთობი კიდეც. მაგრამ თემა არის რა, რომ ჩვენ როცა საუბრობთ მაგალითად არასრულწლოვნებზე, აუცილებელი არის სწორად ინფორმაციის მიწოდება. სხვათა შორის არ იქნება ურიგო თუ მაგალითად აი სკოლებში იქნება რაიმე awareness ცნობიერების ამაღლების კამპანია მიმართულებით წარმოებული, მაგრამ სულ რომ რეგულაციას თავი გავანებოთ, სულ რომ ასე ვთქვათ კანონს და ამ კუთხით რაღაცა სავალდებულო მოთხოვნას ან რაღაც საკრძალვას გავანებოთ თავი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში საკუთარი ესე ვთქვათ ცნობიერების ამაღლება მშობლის კუთხით და ეს რომ ყველაფერი ბავშვამდე მიიტანოს სწორად. იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად აი ძალიან სარისკო მგონია ორი მაგალითად ორი ადამიანი როცა არის სკუტერზე. როცა ეს ორი ადამიანის დასრულია, ესეც არის, მაგრამ აი ბავშვს როცა ხედავ რომ ორი ბავშვი ერთად მიდიან, ხო, აი ძალიან მინდება ხოლმე რომ დავაჩერო, ჩამოვსვა ორივე, დავარიგო ჭკუა, მაგრამ ნუ თავს ამისულება საქმე არ ვაძლევ. თუმცა ძალიან ღელავ ხოლმე ამ დროს, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ძალიან ხიფათის ესე ვთქვათ მაღალი მომეტებული ფაქტორი ამ დროს. მან მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი, შეარინ კომპანია ახსენე, რა ხდება მაშინ როცა ბავშვი ქირაობს ამ სკუტერს?
1: და როგორ ქირაობს? მაგალითად ეხა აპლიკაციაში მეც რო შევდივარ, წერია, ან პირველივეს მიგდებს იმას, რომ 16 წლიდან არის დასაშვები.
0: Ну ალბათ ეს მშობლის აკაუნთით არის, სავარაუდოდ სულწოვანი პირი შეიძლება მშობელი არ იყოს, მაგრამ აქ მთავარი არის რა გარემოება, პასუხისგებლობის საკითხი, ხო? მაგალითად ბავშვმა დააზიანა სიარულის დროს რაღაც, ხო? შეიძლება ვთქვათ ისეც, რომ პასუხისგებელი არის ბავშვი? არა, არ არის მან ბავშვი პასუხისგებელი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს მშობლის პასუხისგებლობაზე აუცილებლად და მნიშვნელოვანია მან ასევე კომპანიის პასუხისგებლობა არის თუ არა, იკვეთება თუ არა. მე სიმართლე გითხრა, ეს შესწავლილი არ მაქვს, იმიტომ რომ არ ვიყენებ გასაქირავებელ სერვისს ამ კუთხით, მაგრამ აი მშობელია პასუხისგებელი, ეს სამართლებრივი ზოგადად ესეთი წესი არის, რომ ასუწონის ქმედებაზე არის მშობელი.
1: მაგრამ აი ცოტა შეგეწინა აღდეგები იმაში, რომ აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ მშობლის პასუხისგებლობაა. თუმცა ამ არასრულწლოვან ადამიანებს აქვს საშუალება მაინც თუნდაც აპლიკაციის გარეშე, ჩვენ ახლა ამაზეც ვისაუბრეთ, აპლიკაციის გარეშეც კი აქვს საშუალება, რომ ეს ტრანსპორტი გამოიყვანონ და ისარგებლონ.
0: ეგ სერვისის მომწოდებლის თემაა.
1: ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ აქ ამ შემთხვევაში თვითონ კომპანიამ უნდა დააზღვიოს ეს ფაქტორი და უნდა შეზღუდოს ეს ფაქტორი მაქსიმალურად.
0: ვერიფიკაციის მექანიზმი.
1: რა თქმა უნდა, თუმცა ანუ ეხლა მე ცოტა შოკში ვიყავ ეხლა ამ ადამიანის მოყოლილისგან და იმ ვანდალიზმისგან, ხო, რაც თურმე ხდება. თუმცა ანუ ეს ყველაფერი, ანუ მივდივართ იქამდე, რომ ვერ იქნება მარტო ერთი მხარე რა, ანუ რეგულატორი არ არის მარტო ერთი მხარე, რომელიც ასე თქვა შეიძლება რომ ეს ყველაფერი დაარეგულიროს რა, ან მეორე მხარე არის კომპანია, რომელიც მასიურად ასე თქვა ცდილობს ამ ტრანსპორტის პოპულარიზაციას, ხო? და რეალურად ხედავთ ამ ტრენდს, თულად თუ არ გავაკეთეთ ჩვენს დღევანდელი ეს ჩვენი რაღაც საუბარი ისე სპონტანურად, ხო? იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ანუ სერიოზულად ფიქრობთ ეს დღეები, თუნდაც ვჯელობთ, ხო? ანუ სექტემბრიდან როგორ ვიმოძრაოთ ახლა? შენ ამ შემთხვევაში ნაკლები საფიქრალი გაქვს, მაგრამ კი, მაგრამ მე ნამდვილად მაქვს საფიქრალი, ხო? თუნდაც ანუ მე ხშირად მიწევს, თუნდაც ანუ იმ მონაკვეთში, ასე ვთქვათ, მოხვედრა ფაქტიურად ყოველდღიურად, სადაც რეაბილიტაციო სამუშაოები ტარდება. ამიტომ ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო გახდა მსგავსი ტრანსპორტის გამოყენება და დღევანდელი ჩვენი საუბარი არის ზუსტად ის, რომ მარტო მე კი არ მაინტერესებს, ძალიან ბევრი ადამიანს აინტერესებს, ძალიან ბევრი კითხვა აქვს. თუნდაც რეგულაციების კუთხი, თუნდაც ანუ ყველა მიმართულებით, ხო? ანუ რამდენად მე მეც ხო გისვავ ამ კითხვას, ხო? ანუ რამდენად მზად არის, ხო, ეს ტრანსპორტით რომ ვიმუშაოთ, ვიმოძრაოთ თბილისში, რამდენად მზად არის, ხო? რომ მასიურად ადამიანები გადაჯდნენ ამ ალტერნატიულ ტრანსპორტზე, ხო? და ამ შემთხვევაში ცოტა მანქანების, ასე ვთქვათ, ავტომობილების ნაკაც ალბათ ცოტა შევამცირებდით. ხო, ანუ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ გადმოსვავ ავტომობილიდან ძოლს, მე ვერ გადმოსვავ, თუ მე მსგავსი კომფორტი არ მაქვს იმ მეორე ალტერნატიულ ტრანსპორტზე, ხო, და ვიცი რომ უსაფრთხოდ მივალ და უკან არ ვიყურები, რო არ გავხდე რაღაცა ავტობუსის მსხვერპლიობი და თან კიდე. და ამ შემთხვევაში უბრალოდ შარში ვაყენებ იმ ადამიანს, ხო, ვინც მოძრაობს თავის ზოლში.
0: აბსოლუტურად, მაგრამ აი ისევ იმას უბრუნდები, რომ რაც არ უნდა რეგულაცია მოვიგონოთ, თუ არ იქნება ადამიანი საკუთარი თავის წინაშე აი ამ კითხვას არ დაუსვოს, რომ მე რაც მევალება ვაკეთებდი, მას უსაფრთხოდ დავდივარ, ან მით უმეტეს თუ მის შვილს უშვებს ამ ტრანსპორტის სარგებლობაზე, რომელიც მაგალითად ძალიან ხშირად არის, რომ კარგი, ორი ბავშვი ერთად ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ არი ხანდახან მანევრებს აკეთებენ, რომელიც არის რაღაც ახტომები, ეგრეთ წოდებული ვილიები ცალბორბალზე,
1: ხო? და ეს ხდება ხალხო. სავალ ნაწილზე, ავტომობილის სავალ ნაწილზე ხდება.
0: კი, და ძალიან სარისკო, ასე რომ თითოეული, ასე ვთქვათ, ინდივიდის ფარგლებში თუ არ მოხდა ამის გააზრება და მიწოდება არასრულ წონისთვის მათ შორის, ხო? აა ეს არის მე რაც ქმნის ამ უსაფრთხო გარემოს უფრო დიდწილად ჩემი აზრით, ვიდრე რეგულირება, თორე რეგულირებული მაგალითად, ხო? კანონმდებლობით რაღაცეები არის, ამ კუთხითაც არის. კი. მაგრამ აქ არის
1: ცოცხალი კონტენტია ჩემო კახა.
0: აი ხა
1: ზუსტად მაგაზე ვისაუბრეთ, მეგობრებოდა ორმა ბავშვმა გაიარა ერთად.
0: რაღაცნაირად სპონტანურად დავაპაუზე საუბარი, იმიტომ რომ ორი ბავშვი დავინახე და აი რაზეც ლაპარაკობთ ზუსტად
1: არის დადგმული.
0: ამდენად დადგმული არისო და აი ზუსტად ეგ არის, თუ მაყურებელს არ ჯერა ორნელა და ნამდვილად დადიან თურმე აი.
1: იცი რა არის, ანუ აქ რო დადიან კიდე არა უშავს ალბათ, ხო, ისე პარკის ტერიტორიაზეა საუბარი, თუმცა გაიარა არა საკუთრებაში ყოფი ელექტროსკუტერით, არამედ ნაკირავების სკუტერით გაიარა ერთ-ერთი ბრენდის. ანუ ესე იგი, ну, აქ შეიძლება ეხა სავსებით რომ შობელმა იკირავა და ну ამ ტერიტორიაზე პირობიდან მეც შეიძლება ჩემ შულს უკირავო და ამ ტერიტორიაზე მივიცე საშუალება რომ იკატაოს, თუმცა ну გარეთ უნებრივია არა. ანუ კერძაზე.
0: ხო, ეგ არის რა, მაქსიმალურად ეხა რა თქმა უნდა ბავშვს ვერ აუკრძალავთ, მაგრამ უნდა იყოს კონტროლირებული ეს ყველაფერი, ხო? უნდა იყოს რაღაც აი პასუხისგებლობის ფარგლებში მოქცეული. ამიტომ აი რომ შეიძლება რაღაცნაირად ანახან ჩემ თავს უსავ ხოლმე კითხავს, რომ მაქსიმალისტურად ხარ უყურებ, შეიძლება უყურებ კიდეც, მაგრამ აი მე მგონი რომ რაღაცები მაინც აუცილებელი არის.
1: იცი რა არის, მე შეგახსენებ, შენ ალბათ გახსოვს ეხა, ხო? მოპედებზე, ანუ აბსოლუტური განუკითხაობა იყო. არა არნაირი რეგისტრაციის საჭიროება არისო, არც, ну, არაფერი, არც საბუთი, არაფერი არისო საჭირო ეს მეგეუნები. აი, პანდემიამდე თუ გახსოვს ეს პერიოდი, აა შემდეგ უკვე რაღაცა ცუდი სტატისტიკა დაგროვდა, ხო? ანუ ბევრი არასრულწლოვანი მართავდა ამ მოპედებს, ხო, ქალაქში, სავალნაწილზე. და დღეს უკვე ანუ ამ ასე თქვა ალტერნატიული ტრანსპორტის ყოლა საჭიროებს გარკვეულ რეგისტრაციას, სანომრენიშნებს, გაფორმებას და ასე შემდეგ. ანუ იგივე ხო არ გველოდება ამ მიმართულებითაც.
0: არ გამოურიცხავს სხვათა შორის, მე ზოგადად.
1: Ну, велосипедს არ გულისხმობ უნებრივია.
0: ხო, велосипедზე არ არის აქ საუბარი.
1: ძრავიან
0: ტრანსპორტზეა საუბარი და აი, კარგი მაგალითი გამახსენდა, ყველაზე უფრო კაცრად, ტექნიკურად რეგულირებული სახელმწიფო. ზოგადად, სახელმწიფო რომელიც ტექნიკურად არეგულირებს ყველაზე უფრო კაცრად არის სინგაპური. სინგაპურში არა მარტო ასე ვთქვათ უფლებ, ანუ იყიდო რაღაცა შეზღუდული სიჩქარის სკუტერი მარტო ასე კი ადგას საკითხი.
1: აი, კაია, გაგვიზიარე
0: მე. უნდა შეგიმოწმონ წინასწარი ტექნიკური პარამეტრები, სიმწყობრე სკუტერის და შემდეგ გაქვს უფლება რომ მხოლოდ სპეციალურ ადგილებზე იარო. და რა შეეხება უბრალოდ აი უბრალო შაბლონურ აკრძალვაზე თუ გქონდა საუბარი ინგლისია, მაგალითი ინგლისში მაგალითად თუ შენ ასე ვთქვათ პრივატულ სივრცეში, კერძო სივრცეში არ ხარ და ქუჩაში ხარ, იქ სკუტერის თავ დაკრძალულია.
1: რას ამბობ?
0: ანუ სინგაპური არის უფრო ტექნიკურად ასე ვთქვათ ძიმე კუთხით, რეგულირების კუთხით წასული, ბრიტანეთი უბრალოდ კრძალავს.
1: მე მგონი რომ რაღაცა შუალედი უნდა ვიპოვოთ, ხო, ჩვენ. ანუ არ გვინდა არც ერთი ძამ სიმკაცრე და
0: კი, აი სპეციალურად სხვათა შორის თუ დააკვირდი ამასაც, შენ სკუტერსაც უკან აქვს სანომრე ნიშნისთვის სპეციალური პატარა ასე ვთქვათ სივრცე გამოყოფილი, ხო? იმიტომ აქვს ეს სივრცე, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში არის ეს მოთხოვნილი. მაგალითად, იმასაც გეტყვი, რომ თვითონ ეს კომპანია, რომელიც ამ სკუტერებს აწარმოებს, უშვებს სხვადასხვა პროგრამულ აპდეიტებს, განახლებებს. და აი ბოლო განახლება, რომელიც მოვიდა იმ ქვეყნებში, სადაც 25 არის კანონმდებლობით სიჩქარე დაშვებული, ავტომატურად სკუტერი, რომელსაც 45 კილომეტრით შეუძლია, 25-ზე დაიყვანა. ჩვენთანაც მოვიდა ეს აპდეიტი, მაგრამ ჩვენთან შეზღუდვა ანუ არა გვაქვს და ასეთი მოთხოვნა მკაცრი არ არის და ამიტომ ხო არ გააკეთა. ასე რომ ეგ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის კიდე, არის კიდე სკუტერების კატეგორია, რომელიც არის მაგალითად ჰაიპერ სკუტერებს, რომელსაც ეძახიან. ჰაიპერ სკუტერი არის, რომელსაც შეუძლია მაგალითად 100 კილომეტრის საათში იაროს ჩვეულებრივად. ეს საერთოდ ანომალია მგონია, ანუ სკუტერით 100 კილომეტრის საათში რატომ უნდა იარო? ხო, მაგრამ ანუ კი არ ვაკრინებ, მას ყავს თავისი მიმდევარი, მე პატივს ვცემ, რომ ეს არის სპორტი მათთვის, თუ შეჯიბრება, თუ სპორტი არის, თუ რაღაც კი ბატონო, ოკეი, მაგრამ აქ უკვე კიდევ სხვა ფაქტორები ჩნდება. ეკიპირების კუთხით, აი ხა მაგალითად ჩაფხუტზე ვსაუბრობთ, ხო? ჩაფხუტის გარდა სკუტერი, რომელიც 80-90 100-ით მიდის, იმას შეიძლება მოტოეკიპირება უკვე ჩაულებრები, ხო? საზურგე, კი, სამუხლე, საით, ანუ აბსოლუტურად
1: იგი დაუცველი ხარ, აბსოლუტურად.
0: ხო, კი, დაუცველი ხარ და ბალანსის დაკარგვა სხვათაშორის აქ უფრო მარტივია სკუტერზე, ვიდრე ველოსიპედზე, იმიტომ რომ სიმძიმის ცენტრებია სხვა. ასე რომ აი ამ ყველაფრის, აი ეს ხო, აი ამ დროს ვსაუბრობთ, ეს არის სწორედ ეს ცნობიერება. ეს თუ სწორად იქნება მიწოდებული თითოეულ ინდივიდამდე, არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენი კუთხე, ჩვენი გადმოსახედიდანაც, ხო, ჩვენი გადაცემის მეშვეობითაც, ხო, ჩვენი ხედვითაც. ასევე იქნება რაღაცა კამპანიები, არ არის აუცილებელი სახელმწიფო კამპანია იყოს, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა კერძო ინიციატივა, ხო? აი ესეთი რაღაცები გვინდა ხშირად. ბევრი საუბარი გვინდა ამ თემაზე. ბევრი საუბარი, რომ ეს რაღაცნაირად საზოგადოებაში გაჭდეს. ისეც არ მინდა ვთქვა და მართლა არ გამომივიდეს ის, რომ საზოგადოებას რაღაც უპასუხისგებლო, ესე ვთქვათ, გაერთიანებას აყვიქო, ნამდვილად არა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სავსებით, დაგებით მოეკიდება ამ საინფორმაციო კამპანიას ყველა და მართლა უფრო ეს ცნობიერება რო ამაღლდება, უფრო მადლიერი იქნება თავად ეს საზოგადოება, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით რო რაღაცები არ უცოდი, გავიგე, ოკეი, ძალიან მომეწონა. და ძალიან დიდი მადლობა. აი ეს არის სარგებელთან ერთად აი ამ რაღაცების სწორად დაყვანა.
1: აი მოკლედ, აი ბედნიერი ვარ, რომ ეს ყველაფერი ხდება აი ამ ჩვენ ახალ ინიციატივაში რა, რაც სპეციალურს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ისეთ საკითხებზე ვისაუბროთ და შევეშვათ, არა, ვერ შევეშვებით ახლა ბოლომდე, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენი პროექტის მთავარი ასე ვთქვათ აზრია, მაგრამ ჩვენ გვინდა ისეთ ჩვენ ხო პასუხისგებლიანი ბიზნესის, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლიან ბიზნესში ვართ ჩართულები და შესაბამისად ჩვენთვის, აი სხვათა თელავშიც ამაზე ლაპარაკობდით, ხო? ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანუ გარდა იმისა, რომ პირობითად ბიზნესში ჩართულმა მე, ხო, ადამიან, გარდა იმ, ასე ვთქვათ, კომპანიის კეთილდღეობისა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ, სადაც ჩვენ ვითარდებით და ასე შემდეგ და მე მგონი ფანტასტიკური აი ამ თემებზე საუბარი, ფანტასტიკური სტუმარი არის კახა. კახა ამ შემთხვევაში არ წარმოადგენს კერძო სექტორს, თუმცა დღეს როგორც გითხარით, ანუ ჩემი მეგობარია და ჩვენია DPT კონსალტინგის ასე ვთქვათ მოწეული სტუმარი არის ხოლმე ძალიან ხშირად,
0: იმიტომ ალტერნატიული ტრანსპორტის დიდი გულშემატკივარი ენთუზიასტი
1: და მაღალი კომპეტენციის მქონე ადამიანი რა, უბრალოდ ძალიან კარგი ადამიანი, მოკლედ, ხო? კახა, შეგვიძლია აი ესეთი რაღაცა პატარა რეკომენდაცია გავცეთ იმ ადამიანებისთვის, მეც მოგისმენ ძალიან დიდი სიამოვნებით, რა უნდა გაითვალისწინონ, ვიდრე იყიდიან ალტერნატიულ ტრანსპორტს და ასევე, იცი რა არის, მე რო ვიყიდო ალტერნატიულ ტრანსპორტი, ეს აუცილებლად ჩემი შვილი მთხოვს ანალოგიურ, ასე ვთქვათ, შენაძენის გაკეთებას. და ამ შემთხვევაში, აი როგორ უნდა მოვიქცე მე მშობელი, პასუხისგებლიანი მშობელი, ჯერ ერთი როგორ ავირჩიო, ეს არ არის საუბარი მხოლოდ სკუტერზე, ხო? და ამ შემთხვევაში როგორ მოვიქცე მე რა, ანუ აი ბავშვის შემთხვევაში, რომელსაც მართლა უნდა, რომელიც მართავს სხვათაშორის ამას თავისუფლად.
0: სრული აკრძალვა ნამდვილად არ იქნება ალბათ სწორი. აქ არის საუბარი მიჩევაზე რაღაცეებზე, აქ არის საუბარი ნელ-ნელა პრაქტიკის გამომუშავებაზე, გამოცდილების გამომუშავებაზე. მე არ ვფიქრობ, რომ რაღაცა პატარა ბავშვისთვის ტაბუირებული უნდა იყოს ეს თემა. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მეორე როცა გაიზრდება და შენგან დამოუკიდებლად შეძლებს, რომ იქირაო სკუტერი, საერთოდ სიახლე იქნება მისთვის და
1: გამოუცდილი.
0: რა თქმა უნდა, და ეს სხვა რისკებია კიდე. ასე რომ მე ვფიქრობ, აქ არის საუბარი ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ დოზირებულად, ასე ვთქვათ, ყველაფრის ახსნაზე, ყველაფრის გაცნობაზე და პირველ რიგში პასუხისგებლობის, ხო? რეკომენდაციები ახსენე და ახლა უკვე დასრულებისთვის მაქ ერთი რეკომენდაცია განსაკუთრებით ავტომობილის მძღოლებისთვის. ავტომობილში შეგრძნება სკუტერი მაგალითად როგორ დისკომფორტშია, როცა ავტომობილი ძალიან ახლოს უსწრებს, ეს შეგრძნება საერთოდ დაკარგულია. და მაგალითად ყოფილი შემთხვევები მე მქონია ერთ შემთხვევა, რომ ძალიან ახლოს ჩაულია არც თუ ისე დაბალში ჩქარაზე ავტომობილს, მე საბედნიეროდ იქ შუქნიშანი იყო, პატარა საცობი იყო, დავეციე და არანაირი ჩხუბით, არანაირი რაღაცა პრეტენზიით ადამიანს აუხსენი, დაველაპარაკე, ბოდიში მომიხადა და მადლობაც მითხრა, რომ არ ვიცოდიო. ასე რომ აქ იმაზე კი არა ეს საუბარი, რომ
1: აი რაღაცას ამბობენ.
0: ავტომობილის მძღოლს სკუტერი მაგალითად ზიზღება ან არ უყარს ადამიანი, აქ არის საუბარი აღქმაზე. შეგრძნების დონეზე აქ საუბარი. აი ეს ყველაფერი, როცა ადამიანს იქნება სწორად მიწოდებული, ახსნილი, მეგობრულად, ძალიან ადამიანურად, ხო, ანუ ზედმეტი რაღაცების გარეშე, მე ვფიქრობ, პირიქით, ყველანი იქნებიან მონდომებულები და საკუთარ თავს დაინახავენ, რომ აი ხა მე რო სკუტერზე ვიდგე და ვიღაცა 9 მეტრში რომ ჩამისწროს, არ მომეწონება.
1: მე ვისურვებდი, რომ შენისთანა ბევრი პასუხისგებლიანი მძღოლი ყავდეს საქართველოს, როგორც ალტერნატიული ტრანსპორტის ძე ავტომობილი, ვიცი რომ ეგა კანონ მორჩილი და იცავ ყველა
0: წეს სხვას როგორც
1: შე. კი, აი მთელი გადაცემა პრინციპში მთელი ჩვენი საუბარი ეს არის, ხო, ანუ პასუხისგებლობაზე საუბრობ
0: და ეკონომიაზე მინდა ასევე სერგო, ეკონომიის საკითხზე ვისაუბრო.
1: თან ბენზინი ძვირდება.
0: ბენზინი ძვირდება და შენი აზრით 100 კილომეტრის დაფარვა ჩემი სკუტერით რამდენი მიჭდება?
1: მოდი მე გამოვალ იქიდან, რომ როგორც ვახსენე, ვარ ელექტროავტომობილის მფლობელი და დაახლოებით მაგ დაანგარიშებული ავტომობილის ხარჯი. ამ შემთხვევაში, ნუ გავითვალისწინებთ კილოვატის ღირებულებას. თეთრებზეა საუბარი. თეთრებზე ეს არის, რა ვიცი, ალბათ 10 თეთრამდე.
0: 1 კილომეტრი მიჭდება 0.007 ლარი. ანუ
1: ძალიან შეცრეცა.
0: მაგრამ 100 კილომეტრი 65 თეთრი.
1: აა, სამ ჩვენიერ
0: 100 კილომეტრი. ასე რომ
1: 65
0: ამ კუთხითაც საერთოდ
1: 65 თეთრი გიჯდება 100 კილომეტრი.
0: 100 კილომეტრი 65 თეთრი. საშუალო.
1: ხო, მეგობრებო, ეხლა მე მგონი ძალიან მარტივია დაანგარიშება, რომ ეჯიბრებით ერთმანეთს და ჩემი ავტომობილი 15 ლიტრს წავსო და 25 ლიტრს წავსო. ვიცოდი რა დავხედოთ დღევანდელ ფასებს.
0: ეკონომიური რო იყო, კი ვიცოდი, მაგრამ სტატისტიკა რო დავამუშავე, საერთოდ წარმოდგენა შემეცვალა. და ერთი თემაც მინდა ასევე თუ დრო გვაქვს ამაზე
1: ვისაუბროთ. ხელშია,
0: ხელშია, კი ბატონო. ამინდის თემა. ბატონღაც ახმულია, რომ სკუტერია, ველოსიპედი არის, მაინც და მაინც ზაფხულის.
1: მეც ეგრე მაგ ახმულის ფოთაშორი.
0: უფრო დავარქმევდი, რომ შრალი ამინდის უფრო არის ეს ტრანსპორტი, ვიდრე წვიმიანი ამინდის. მაგრამ სიცივე როცა არის, აი დამერწმუნე ნამდვილად შეიძლება, შესაბამისი ტანსაცმლით და აღჭურვილობით ისე გადაადგილდე, რომ არც კი შეგაწუხოს ამ სიცივეს.
1: ეს ყველაზე შორს არ წასულ ხარ ამით?
0: ამითი ყველაზე შორს ჯერ არ წასულ ვარ, სიმართლე გითხრა, ასე დიდი გასვლა არ მქონე. ქალაქგარეთ არ გასულ ვარ,
1: მაგრამ
0: დიდი დიღმიდან თავისუფლებამდე მონაკვეთი
1: დღეს დაგვიმკიცე.
0: პირიქით მე მგონი ყოველ დღე, ხო, ვამკიცებ, რომ შეიძლება ამ ტრანსპორტით სიარული. და იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენი გადაცემა სწორედ მაგას ემსახურება, რომ მაქსიმალურად ის სიკეთეები დაინახონ ჩვენმა მაყურებლებმა და მსმენელებმა, რაც მას აქვს და ასევე ამ სიკეთებთან ერთად აი ის ნიუანსები, რაც ეხება პასუხისგებლობას და უსაფრთხოებას, ასე რომ პირიქით, რა ვიცი, თუ რაიმე რჩევა იქნება საჭირო, თუ იმ სურვილი იქნება, დიდი სიამონებით ნებისმიერ დროს, სერგო, დიდი სიამონებით ვისაუბრები ამ თემებზე.
1: მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ კომენტარებშიც ბევრს კითხავენ რა ჩვენ და შევეცდებით, რომ აბსოლუტურად ყველა კომენტარს უპასუხო, ზოგადად ყველაფერს პასუხო, ყველაფერს უყურებ.
0: კომენტარები უკვე ნიშნავს, რომ ინტერესი არის.
1: კი, კი, კი. კახა, ფანტასტიკური დიალოგი გამოგვივიდა. მე ვეთყვი ჩვენს მაყურებელს, ეს მხოლოდ დასაწყისია. სხვათა ჩვენ ახლა ამას ამ ფორმატს ვიყენებთ ამ ზაფხულის პერიოდში, აგვისტოს პერიოდში. აი ესეთ ინიციატივა ქონდა DPT Consulting-თან ერთად. რამაც ძალიან გაამართლა, ძალიან მოგვეწონა. ეს არის თავისუფალი, ასე ვთქვათ, ფორმატი. ფრისტაილი. ჩვენ გამოვედით სტუდიიდან, სტუდიას დაუბრუნდებით ძალიან მალე და იქ ისევ და ისევ ამ საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ საინტერესო სტუმრებთან, თუმცა დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ ეს ფორმატი გაგრძელდება და მიიღებს აბსოლუტურად სხვა სახეს კიდევ. ჩვენ გავაგზელებთ ეს დისკუსიებს საინტერესო ადამიანებთან ერთად. და საინტერესო თემებზე, რომელიც არ შეეხება მხოლოდ ბიზნესს, არ შეეხება მხოლოდ სამართალს, არ შეეხება მარკეტინგს და ასე შემდეგ. ანუ შეეხება იმ საკითხებს, ყოფით საკითხებს, ასე ვთქვათ, რაც ნებისმიერ თბილისელს თუ საქართველოს მოქალაქეს აწუხებს. ამიტომ მე ამით პრინციპში დღევანდელ ჩვენ ბიზნეს ფეის, აი ესეთ უნიკალურს დავასრულებ. მადლობას გადაუხდი კახას, ფანტასტიკური სპიკერი, მაღალი ექსპერტიზის მქონე ადამიანი, უბრალოდ კარგი ადამიანი.
0: ერიკი, ყოველთვის გასწავლო შენთან სტუმრობას.
1: მადლობა კახა. ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ ამას. სხვათაშორის არ შემიძლია არ გადაუხადო მადლობა ჩვენს ოპერატორს გიორგის, ჩვენს მას, რომელიც ახლა გვიღებს. სხვათაშორის აქ ისე ვართ რა მოსულები და ეს სპონტანურად ჩემი ვაშკაციც აქ არის, ჩემი შვილი. და აი ამ გარემოში მოკლედ გადავწყვიტეთ, რომ აი ესეთ სერიოზულ, რეალურად მართლა სერიოზულ საკითხზე ვისაუბროთ. იმედი მაქვს, რომ ყველა ის რეკომენდაცია აითვალისწინეთ. მე პირად ძალიან მომეწონა დღევანდელი ჩვენი საუბარი და ჩემთვის უკვე რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ, აზრები გამიჩნდა, როგორ შევარჩიო და რა გავაკეთო და თუნდაც ანუ შვილს როგორ უპასუხო ამ ყველაფერზე. იმედი ამ ყველაფერს გაითვალისწინებთ. თავარი არის, როგორც კახა თქვა, ეს არის პასუხისგებლობა, თქვენი პასუხისგებლობა, პირადად თქვენი პასუხისგებლობა, ვინც მართავს როგორც ავტომობილს, ისე ალტერნატიულ ტრანსპორტს. ამით მე დაგემშვიდობებით, მადლობას გიხდით, შეაფასეთ, დააკომენტარეთ. ჩვენ კი გავაგზავნებთ ამ საქმეს და იმედი მაქვს, რომ თქვენ ეს ყველაფერი მოგწონთ. მადლობა და ნახვამდის. გოგლიკ, მეტორმოდი.
2: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია Kerher საქართველო.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting.
2: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია IT Tech.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call-ი. პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ-ცენტრი საქართველოს.
4: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
5: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
6: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამას იურცეზე 551 100 98 და 5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე კაი ხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტიც, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულოსურ ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინათ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა ხრაც რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებში. ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე, ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარაა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა კარკახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის ოლქს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელს საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნეს სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვოდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იზოლებული იყვნენ. მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებული იყვნენ. მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი. მე-17 საუკუნის შუახანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრან დვალეთს ეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი და უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან თისილა თისინა ზოლში გადმოსახლება მაგალითად ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში ზოგიერთ თისინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ მე-18 საუკუნიდან მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან მაგალითად საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა აი ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები ფრონეების ხეობის ჩვენ ვიცით რომელ სოფელში მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრათ, რომ 27 ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში და ეს 27 ოჯახი ცნობილია. იქამდე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 1886 წლის საოჯახო სიები რუსეთის იმპერიის მიერ შედგენილი ოფიციალური აღწერა, არც ერთი კომლი, არც ერთი სული ეთნიკური ოსი ცხინვალში დადასტურებული არ არის, აქ მცხოვრობდნენ მხოლოდ ქართველები, ქართველი ებრაელები და ქართულენოვანი სომეხი მოსახლეობა, რომელთა შორის ნაწილი ქართველი გრიგორიანელები, ანუ მონოფიზიტები იყვნენ. გვიან ფეოდალურ პერიოდში, ანუ მე-18 საუკუნეში გვაქვს ჩვენ რამდენიმე დოკუმენტი, რითაც ჩანს, რომ ქართველი მეფეები და თავადები იწევდნენ ოსურ მოსახლეობას და ასახლებდნენ თავიანთ ნასოფლარებში. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ისინი მათი უმეტესი ნაწილს საქართველოს სამეფო კარი და იგივე თავადები, მაგალითად მაჩაბლები, არაყმა გლეხათ იღებდნენ, არამედ ხიზნის სტატუსით იღებდნენ. ხიზანს როცა უნდოდა, სადაც უნდოდა, იქ შეეძლო წასვლა, განსხვავებით ყმა გლეხისაგან, და ისინი რო ახალი მოსულები იყვნენ, ამას სწორედ მათი ეს ხიზნის სტატუსიც ადასტურებს. მე-19 საუკუნის აღწერის დავთრებში ძირითადი ოსური მოსახლეობა ძირითადად ხიზნებად არიან ჩაწერილი.
1: ქართულოგი.
0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს გავს

წამი დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: დღეს შენი სიუცია FM 98.5 რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსონს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ უდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

ერთი ჰიტის ისტორია. როცა ფილ კოლინს იხსენებენ, მისი ორი სხვადასხვა კარიერული ეტაპი ახსენდება თხოლმე: ჯგუფ ჯენეზისის პერიოდი და სოლო კარიერა, რომელიც პოპულარულ კულტურაში აუცილებლად ასოცირდება ფანტასტიკურად წარმატებულ 1981 წლის ჰიტთან In the Air Tonight. ესა ფილ კოლინზის საფირმო ტრეკი, მისი მთავარი ხელწერა პოპულარულ კულტურაში. როდესაც ბრიტანული ბენდი ჯენეზისი პიტერ გებრიელმა დატოვა, ჯგუფში გატარებული 8 წლის შემდეგ ფრონტმენობა ფილ კოლინს დაიკისრა. ფილის ვოკალი შესანიშნავად უმკლავდებოდა საქმეს, თუმცა გებრიელთან შედარებით ცოტა უფრო მეინსტრიმული ჟღერადობისკენ გადახრით. ამასთან ფილი ხშირად ფიქრობდა სოლო კარიერაზეც, თუმცა ეს არ მოხდა მანამ, სანამ მას არ გაშორდა მეუღლე ნიბერტორელი, რომელთან განშორებაც აისახა რეალურად მის ყველაზე ცნობილ სიმღერაში. ეს იყო მისი ემოციური მუხტის გადატანა სიმღერაში. In the Air Tonight აღმოჩნდა ფილ კოლინსის პირველი სოლო სინგლი კარიერაში, რომელიც რეალურად მეუღლესთან განშორების რთულ ემოციებზე კოლინსის მუსიკალური პასუხია, სპონტანური პასუხია, იმიტომ რომ კოლინსის თქმით, მან არ იცოდა რა სიმღერობდა, უბრალოდ პირიდან თავისით ამოდიოდა სიტყვები. მაგრამ სიმღერაში ალბათ ყველაზე მთავარი და საკულტოა დრამის რიტმი, რომელიც დიდწილად სტუდიური ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგია და ის ჰიტის საფირმო ნაწილად იქცა. მას ხემდე მოიხსენიებენ პოპულარული მუსიკის ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო დრამზე შესრულებას.

0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5. პოეზია ეთერში. დილის ბინდში მურმან ლებანიძე კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინდში ვერისხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა. თოდა. რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა. რა კარგია თოა. რა კარგია. რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო. დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი. ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა, 98.5-ზე გაქვთ მომართული რადიო მიმღები. ესე იგი ეთერშია ჯაზის სივრცე. თქვენთან ერთად გადაცემის წამყვანი და ავტორი გიორგი ლორია ვარ. საზაფხულო პაუზის შემდეგ ისე უცლობ ტალღაზე ვხვდებით ერთმანეთს. მოვიდა ახალი სეზონის დრო, ძალიან ბევრი ხარისხენი ალბომიც გამოვიდა, შესაბამისად საინტერესო სეზონი გველოდება და მიხარია რომ ამ ნამუშევრებს ერთად მოუსმენთ. მაგალითად დღეს ჯაზის დიდოსტატის, პიანისტის, ბენდლიდერის, კომპოზიტორის, დიდებული კენი ბარონის ახალ ალბომს მოუსმენთ. მინდა გითხრათ რომ 91 წლის კენი ბარონი ნამდვილად ფორმაშია. მასთანაა ის მისი ცნობილი დახვეწილი ტექნიკა და ბგერა. არადა რომ ნახოთ ფიზიკურად რამხელაა, გაგიკვირდებათ კიდეც როგორ ახერხებს ამას. საიდან ასეთი დახვეწილი ტექნიკა? რაც უკვე წლებია ბარონის ხელწერაა პრინციპში. დღეს მისი ლიდერობით მოუსმენთ კვინტეტს, სადაც კენი ბარონის მრავალწლიან და ცნობილ ტრიოს დაიმატნენ შესანიშნავი მუსიკოსი, ვიბრაფონისტი სტივი ნელსონი და 26 წლის ჯაზის ალტსაქსაფონის ამომავალი ვარსკვლავი იმანუელ ვილკინსი. ჩვენ უკვე ერთხელ გვქონდა შესაძლებლობა მოგვესმინა ვილკინსის ინსტრუმენტი. ეს მოხდა მაშინ, როდესაც ჯოელ როსის ძალიან კარგ ალბომს New Blues ვისმენდით. სწორედ იმანუელის საქსაფონი ჟღერდა ამ ალბომზე. დღეს უკვე კენი ბარონთან იმუშავა საიდმენად და მინდა გითხრათ, მართლაც საინტერესო მოსასმენია ამ ახალგაზრდის შემოქმედება. რამდენიმე საკმაოდ წარმატებული ალბომი აქვს გამოშვებული როგორც ბენდლიდერს Blue Notes-ზე, რომლებსაც იმედი მაქვს მომავალი გადაცემების ფარგლებში აუცილებლად გავეცნობით. რაც შეეხება ბარონის უკვე ცნობილი ტრიოს წევრებს, კენი მათთან უკვე 10 წლეულებია თანამშრომლობს, განსაკუთრებით დიდი ხანია მეგობრობს და ქმნის მუსიკას ბასისტ კიოში კიტაგავასთან ერთად და ასევე დრამერ ჯონათან ბლეიკთან. მოდი მოვისმინოთ 9 ტრეკისგან შემდგარი ალბომიდან ერთი კომპოზიცია. ეს იქნება სრულად ბრწყინვალე ნამუშევარი და კარგად დამუშავებული ნეტ ვაშინგტონისა და ჰოგი კარმაიკლის ცნობილი სტანდარტი The Nearness of You. აქ კარგად გამოჩნდება კენი ბარონისა და იმანუელ ვილკინსის ინსტრუმენტების ელეგანტური მრავალშრიანი დიალოგი. ამ დიალოგს და ურთიერთგაგებას ზურგსისიც უმაგრებს, რომ ორივე მათგანი ფილადელფიის პირმშოა და გარკვეული ქალაქისთვის დამახასიათებელი კულტურული მუსიკა კალური კოდებით შეკრულები ასრულებენ ამ კომპოზიციას. დავაზუსტებ, რომ ამ ტრეკში კვარტეტის ფორმატში მუშაობენ მუსიკოსები ვიბრაფონისტი სტივი ნელსონის გარეშე.

კენი ბარონს უყვარს ახალგაზრდა მუსიკოსების მოწვევა, მათთან თანამშრომლობა, მათი მენტორობა, რაც გასაკვირი არაა. ის მუსიკის აკადემიურ მხარესაც წარმოადგენდა საკმაოდ დიდი ხანი. დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში რუტგერის უნივერსიტეტში მუსიკის პროფესორად მუშაობდა. ამიტომ არაა გასაკვირი იმანუელ უილკინსის ხილვა ბარონის ახალ ალბომზე. ახალგაზრდა ჯაზმენების მიმართ კენის კეთილდამოკიდებულებას ადასტურებს ტერენს ბლანჩარი, იგივე ჯონა ბატისტა, არონ პარკსი, ჯერალდ კლეიტონი და უამრავი სხვა, რომლებსაც გარკვეულწილად მან გზა გაუხსნა მუსიკალურ სამყაროში. უნდა ვთქვათ, რომ ამ ახალგაზრდებს და მსმენელსაც მათ შორის უნიკალურ გამოცდილებას გადასცემს კენი ბარონი. ჩვენ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა მუსიკაში აისახება. დიდებული კენი ასევე უდიდებულეს ჯაზის ეგრეთ წოდებულ ოქროს ხანაში თანამშრომლობდა ისეთ მუსიკოსებთან, თავისუფალი იმპროვიზაციის არისტოკრატებთან. ნუ, რომელი ერთ შეიძლება გავიხსენოთ, მაგალითად როგორებიცა დიზი გილესპი, ჯეიმს მუდი, სტენ გეტსი, ფრედი ჰაბარდი, იუსეფ ლატიფი და უამრავი სხვა. ბარონის დისკოგრაფია საკმაოდ ვრცელია, განსაკუთრებით მისი თანამშრომლობები. ასეულობით ალბომზე შეიძლება მისი მოსმენა. როგორც ლიდერს კი დაახლოებით 40 ალბომი აქვს გაკეთებული და თვლა ჯერ კიდევ გრძელდება. როგორც ჩვენი დღევანდელი ალბომიდან ჩანს, ის კვლავ აქტიურად ქმნის, უკრავს და აგროვებს სერიოზულ მუსიკოსებს და მსმენელისთვის ბოლომდე ირჯება. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ კენის შარშანდელი ჩანაწერი The Source გრემიზე იყო ნომინირებული და ამასთან ეს ნამუშევარი გამორჩეულია კიდევ იმითაც, რომ აქ მხოლოდ კენი ბარონის ფორტეპიანოზე შესრულებულ სოლოს ვისმენთ. ეს მისი ბოლო რამდენიმე წელში ამ სახისა და ფორმით პირველი ჩანაწერია. რესპექტაბელურმა დაუნბიტმა კი მას შემდეგი სიტყვები უძღვნა. აქ ისმის, რის გამოც ბატონი კენი ბარონი თავის საქმის ოსტადად აღშერაცხული. უკვე არაერთი ათეული წელია. კი, დაუნბიტის გარდა მას ჯაზის დიდოსტატის წოდება ოფიციალურად 2000 წელს მიულოცეთ, როდესაც ეს სტატუსი თუ ჯილდო მას ამერიკის ხელოვნების ეროვნულმა ფონდმა გადასცა. 2010 წელი იქეთ იყოს და მიმდინარე წელს სულ ახლა ხანს ჯაზ ჟურნალისტების ასოციაციამ კენი ბარონი წლის საუკეთესო პიანისტად დაასახელა. მე მგონი დროა მოვისმინოთ ალბომიდან კიდევ ერთი კომპოზიცია. Sunset ეს შესანიშნავი ტრეკია, რომელშიც შეინიშნება ლათინური რიტმის მიმართ კენის სიყვარული. ეს მისი ორიგინალური კომპოზიციაა, ჯერ კიდევ სადებიუტო 1973 წლის ალბომიდან. დღეს როდესაც ისმენ ამ ტრეკს, ხედავ, რომ ჯერ კიდევ 50 წლის წინ ბარონი უკვე ფორმირებული ბენდ ლიდერი გახლდათ.

კენი ბარონზე ვსაუბრობთ, მის ახალ ალბომს ვისმენთ, ალბომს, რომელშიც ამ პიანისტმა და ბენდლიდერმა შესანიშნავ მუსიკოსებს მოუყარა თავი. ძალიან ძლიერ კვინტეტს, მათი სინერგია კი ქმნის ხარისხს, ბრწყინვალე იმპროვიზაციულ ელემენტებს და საბოლოო ჯამში უმაღლესი ხარისხის ჩანაწერს. ამ რელიზისთვის ბარონმა სპეციალურად შეარჩია ამის კომპოზიციები, რომლებიც ერთგვარ რეზუმირებას მოახდენენ მთელი მისი დიდებული კარიერის, რაც გრძელდება და იმედი გვაქვს კიდევ ვიხილავთ კენის ალბომებს. თავად ბარონი პენსილვანიის შტატის ქალაქ ფილადელფიაში 1943 წელს დაიბადა მუსიკალურ ოჯახში. ბავშვობიდან შეუდგა პროფესიონალი მუსიკოსის გზას მელ მელვინის ორკესტრთან ერთად და ასევე კენის გვერდს უმაგრებდა უფროსი ძმა, საკმაოდ კარგი საქსოფონისტი ბილი ბარონი. მისი სამყარო შეიცვალა მაშინ, როდესაც ლეგენდარულ კლუბ შოუბოუტში, ეს ფილადელფიაში, ჯონ კოლტრეინის კლასიკურ კვარტეტს მოუსმინა და იქვე გადაწყდა რა უნდა ეკეთებინა მომავალში. კითხვის ნიშნები საერთოდ აღარ არსებობდა. მალევე აღმოჩნდება ნიუ-იორკ სიტიში, რომელიც იმ პერიოდის ჯაზის ნამდვილი მეკა გახლდათ, უკრავდა როი ჰეინსთან, ლი მორგანთან, ჯეიმს მუდისთან, ბოლოს დიზი გილესპისთანაც გამოჩნდება, სადაც 5 წლამდე დაჰყობს და სწორედ აქ კარიბულ ლათინურ რიტმს დახვეწს და შეიყვარებს. მოგვიანებით უკვე ფრედი ჰაბართან დაუკრავს, მაგრამ ყველაზე დიდი გავლენა და სკოლა მისთვის იუსიფ ლატიფი იყო, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა ბარონის საიმპროვიზაციო ტექნიკებზე. სწორედ ლატიფის სახალისებით მიიღებს უმაღლეს განათლებას Empire State College-ში და მალევე რუტგერის კოლეჯში პროფესორადაც დაიწყებს მუშაობას. 1974 წელს კი უშვებს მის სადებიუტო ალბომს, როგორც ბენდლიდერი. დღეს მას უკვე 40-მდე

ასეთი ჩანაწერი აქვს, ხშირად ხდება Downbeat-ის, Jazz Time-ის თუ Jazz-ის მაგაზინის კრიტიკოსებისა ან მკითხველების გამოკითხვის გამარჯვებული. ბოლო კომპოზიცია, რომელსაც მოუსმენთ, იქნება Scratch, შესანიშნავი ნამუშევარი, საერთოდ ჯამში. Beyond the Place ეს აბწყინვალე ალბომი, მე მგონი ალბომის სახელი საერთოდ არ მიხსენებია, რომელიცაც გახსნა კერი ბარონმა თავისი მეცხრე ათეული წელი და გამოჩნდა, რომ მის დისკოგრაფიაში ეს ალბომიც განსაკუთრებულ ადგილს დაიკავებს. მოვისმინოთ კომპოზიცია და ერთმანეთს უკვე მომდევნო პარასკევს შევხვდებით. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რასახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაციაა და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი, სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, vino, ვინ და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება მსოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და მსოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღ, ვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის, ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე სამკვირიან, ოთხკვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათაშორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაითხოვენ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს, ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება. ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშო ღვინო და სხვა და სხვა და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი, ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგია შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოვაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია, როგორც მინიმუმ, საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც ინტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა. მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა, იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
1: ქართულოგი.
0: Поэзия Этерши. Дилис Бинчи, Мурман Лебанидзе. Кетхулопс Роланд Окропиридзе. Дилис Бинчи, верисхидзе мохди. Тода. Тода раламаза тода. Гадамидга да бодишис мохтит гамачера. Сигарети мтхова. მივაწოდე, გაიხარა კაცმა, მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ, გულის ფსკერზე დათვა, სთქვა მადლობა. რა დროა მკითხა, მე ვთხარი ხუთი იყო დილის, ხიძე დავრჩი, ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გახვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა, თოდა, თოდა, რა კარგია თოა, რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა, თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა, სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
3: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
0: რადიო სივრცე FM 98.5. თუ თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. კინო მუსიკა სივრცეზე.
4: People, North and South, this is your leader. I'm called the Mouth. We're gonna play a

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რადიო სივრცე. იმოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა. 98-ზე და 5-ზე ჯაზის სივრცეში იმყოფებით. მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. დღევანდელ ეპიზოდში არ ვილაპარაკებთ და არ მოვუსმენთ ერთ კონკრეტულ ალბომს, უფრო ერთ დიდ მესაყვირეს გავიხსენებთ. ეს მისი თაობის ერთ-ერთი საუკეთესო ხმა და ინსტრუმენტი. ახალგაზრდა იმედის მომცემი კომპოზიტორი კლიფორდ ბრაუნია. ბრაუნი, როგორც მას ყველა ეძახდა, საოცარი მუსიკოსი გახლდათ. ალბათ მეოცე საუკუნის გამორჩეული მესაყვირე, რომელიც ამ ინსტრუმენტის დიდოსტატი იყო და გარდა ამისა უდიდესი გავლენა მოახდინა ჯაზის მუსიკოსებზე. სამწუხაროდ კლიფორდ ბრაუნმა სულ რაღაც 25 წელი ცოცხლა. თუმცა სიცოცხლის ამ ძალიან მცირე მონაკვეთში ბრაუნის გავლენა, სახელი და რეპუტაცია ძალიან დიდი იყო. ბოლოს და ბოლოს დღემდე მასზე საუბრისას ყოველთვის ამბობენ, რომ გასულ საუკუნეში მისი საყვირი ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი იყო. კვინსი ჯონსის სიტყვები მახსენდება ხოლმე, წამს რომ საუკუნეების შემდეგ, როდესაც ადამიანები მეოცე საუკუნის მუსიკას გაიხსენებენ, აღმოაჩენენ მაილს დეივისს, ჩარლი პარკერს, ელა ფიცჯერალდს, დიზი გილესპის და კლიფორდ ბრაუნს. აი ასეთი დიდი ჯაზ შემსრულებლების გვერდით განიხილავენ ბრაუნის მუსიკას. ამასთან, რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, მისი მუსიკალური მიღწევები, დაკვრის ტექნიკა და ტონი, უდიდესი იყო მისი პიროვნული გავლენა მუსიკოსებსა თუ ნაცნობ მეგობრებზე. ბრაუნის სამუშაო ეთიკა, გულწრფელობა, გულისხმიერება, ლტოლვა და სწრაფვა სრულყოფილებისკენ აჯადოვებდა მის გვერდით მყოფ ადამიანებს, დადებით გავლენას ახდენდა მათზე. მათ შორის და პირველ რიგში დღეს უკვე ლეგენდარული სონი როლინზია. კლიფორდ ბრაუნმა განუზომელი ეფექტი იქონია ჩემს პირად ცხოვრებაზე. მან მიჩვენა თუ როგორ შეიძლება იცხოვრო სუფთა ცხოვრებით და ამასთან აკეთო კარგი ჯაზი. როლინზის სიტყვები სუფთა ცხოვრებაზე კი იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ბიბოპის ეპოქაში გაჩენილმა მავნე ჩვევებმა და ნარკომანიამ ჩამოუვარა მუსიკოსებს, ძალიან ბევრი დიდი სახელი გააქრო სცენიდან, ზოგი კი ამ სცენამდე არც მიიყვანა, ისე უკვალოდ შთანთქა. ბრაუნი საპირისპირო მხარეს იდგა და უაზროდ ბევრს შრომობდა. არ გაიკარა ეს მავნე ჩვევა და სხვებისთვის, ისევე როგორც სონი როლინზისთვის, მაგალითად იქცა. ბედის ირონიაა, რომ 25 წლის ბრაუნი ავტოკატასტროფას ემსხვერპლა. დარასევდიანია ის, რომ არავინ იცის კიდევ სად და რას შექმნიდა ეს დიდებული კომპოზიტორი, ინსტრუმენტალისტი და კრეატიული იმპროვიზებული მუსიკის ოსტატი. იყო კი ის თავის პიკში, სავარაუდოდ არა, და გაცილებით დიდი მუსიკალური აღმოჩენები ელოდა ჯაზის მსმენელს, თავად მას პირველ რიგში და ზოგადად მუსიკას. მოკლედ, დღეს კლიფორდ ბრაუნს მოუსმენთ, ამ ეპოქალურ მესაყვირეს, რომელსაც ვერ ელევა და ვერ ივიწყებს პროფესიონალი მუსიკოსი თუ მსმენელი. ბრაუნი დელავერის შტატის ქალაქ უილმინგტონში დაიბადა და იქვე იზრდებოდა. მოზარდობიდან აქტიურად იყო ჩართული ფილადელფიის მუსიკალურ ცხოვრებაში. 13 წლიდან ისის ხორცებდა საყვირს და მალევე აღმოჩნდა სასკოლო ორკესტრებსა თუ სხვა მუსიკალურ ჯგუფებში. იქედან ქალაქის კლუბების სცენებზე, ჯემ სესიებზე, ასე მიიქცია წამყვანი ჯაზმენების, გილესპის, მაილს დევისის, პეტს ნოვაროს ყურადღება. თავისი ხანმოკლე ცხოვრების მანძილზე ბევრი ინტერვიუ არ ჰქონია, მაგრამ ამერიკის ხმის ლეგენდარულ უილის კონოვერს ერთხელ უთხრა, რომ მასზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს ლუი არმსტრონგმა, პეტს ნოვარომ და როი ელდრიჯმა. დელავერის კოლეჯში მათემატიკას სწავლობდა, თუმცა მერილენდის სასწავლებელში გადავიდა, სადაც ჯაზ ბენდი ჰყავდათ. ეს გასაგებია, მუსიკასთან სიახლოვე მისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო. სწორედ ამ დროს მოყვება პირველ ავტოკატასტროფაში, დაიღუპა ორი მგზავრი, ბრაუნი გადარჩა, მაგრამ უმძიმესი ტრავმები მიიღო. ამ დროს მას ხშირად სტუმრობდა დიზი გილესპი და ამხნევებდა. მალე დაბრუნებოდა მუსიკას. რა თქმა უნდა, ის აუცილებლად დაუბრუნდებოდა ჯაზს, მაგრამ დიზის გამხნევება და ყურადღება ბრაუნისთვის კიდევ ერთ სტიმულად იქცა. 1952 წელს გამოდის მისი პირველი ჩანაწერი რიჩი პაუელთან ერთად, ეს დიდებული ბად პაუელის ძმა. მომდევნო წელს ლუ დონალდსონთან ერთად ჩაიწერება, შემდეგ ბიგ ბენდის ფორმატში ლაიონელ ჰემპტონთან ერთად ევროპაში მოგზაურებს. მერე შეუერთდება არტ ბლეიკის კვინტეტს, რომელიც ლეგენდარული ჯაზ მესენჯერს, ანუ ჯაზის მაცნეების ფუნდამენტად იქცევა. 1954 წელს მან და დრამერმა მაქს როუჩმა ჩამოყალიბეს ბრაუნ როუჩის კვინტეტი, რომელიც სწრაფად გახდა ომის შემდგომი ჯაზის ერთ-ერთი გამორჩეული კოლექტივი. ხმები ახალგაზრდა მუსიკოსის, თუ გნებავთ ვუნდერკინდის შესახებ, მალევე ვრცელდებოდა. ბრაუნი დატაცებაზე იყო. ყველავისთანაც და რა ფორმატშიც კი უთანამშრომლია ბრაუნს, იხსენებდა თუ რამდენი საათით განმარტოვდებოდა ხოლმე ის და ვარჯიშობდა, უკრავდა გაუჩერებლად. ეს მისი პროფესიონალიზმი და მუსიკისადმი თავის მიძღვნა უკიდეგანოდ დიდი იყო. აქედან მოდიოდა მისი ბრწყინვალე ვირტუოზული ტექნიკა, რის შესამუშავებლადაც პრინციპში სხვები ძალიან დიდ დროს ხარჯავდნენ და გარკვეულ დათმობებზეც კი მიდიოდნენ მელოდიასთან. ბრაუნმა განავითარა სისხლსავსე, დიდარი ტონი, დახვეწილი მელოდიური იმპროვიზაცია. მისი ინსტრუმენტი ითავსებდა ბიბოპის თანამედროვე ინტელექტუალურ ენას და ასევე სიღრმისეულ ემოციურ შინაარს. იშვიათი ნიჭის შემსრულებელი ბრაუნი აკვირვებდა და აჯადოებდა ყველას. არ არსებობდა მუსიკოსი თუ მსმენელი ამ აკუსტიკურ ტერიტორიაზე, თუ ვინმე სხვა პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც აუგად მოიხსენებდა მას. ფენომენალური მუსიკოსი და ადამიანი ჯაზში თავისი სისავსით მხოლოდ 4 წელს დარჩება. 1956 წლის ივნისის თვეში საბედისწერო ავტოსაგზაო შემთხვევას ემსხვერპლა. რიჩი პაუელთან და ამ უკანასკნელის მეუღლესთან ერთად, რომელიც მართავდა კიდეც ავტომობილს. სამივე მგზავრი დაიღუპა. ისინი ჩიკაგოსკენ მიემართებოდნენ. მისი კომპოზიციებიდან ბევრი სტანდარტი გახდა, მათ შორისაა Dahoud, Joy Spring და Sandu. ამ ტრაგედიის შემდეგ შესანიშნავი Benny Golson-ის შექმნის კომპოზიციას I Remember Clifford, მე მახსოვს კლიფორდი, და ეს შესრულება ჯაზ სტანდარტი გახდება, რომელსაც მოუსმენთ კიდეც, რა თქმა უნდა. ბრაუნის შესრულებამ, მისმა უნიკალურმა საყვირმა, პირდაპირ გავლენა იქონია მუსიკოსების სხვადასხვა თაობაზე, ფრედი ჰაბარდი გინდა, ლი მორგანი, დონალდ ბერდი და რა ვიცი ვინ არა. ჰაბარდი საერთოდ 3 წელი იკვლევდა და სწავლობდა კლიფორდის საყვირს. დაუნბიტთან ინტერვიუში დონალდ ბერდმა ასეთი საინტერესო რამთქვა: ყველა მესაყვირეს აქვს უკვე შესაძლებლობა ისწავლოს ბრაუნის შეუდარებელი ტექნიკა. მან შექმნა ერთგვარი ლექსიკონი, რომელსაც მას შემდეგ ყველა იყენებდა. კლიფორდ ბრაუნი ჯაზის ისტორიაში რჩება უნიშნელოვანეს მოვლენად, მართალია მხოლოდ 4 წელი გაგრძელდა მისი ჯაზი, მაგრამ წარუშლელი კვალი კი დატოვა. სამწუხაროდ, ვერასდროს გავიგებთ თუ რა მწვერვალებს დაიპყრობდა ის, რომ არა ტრაგიკული მოვლენა, მაგრამ აუცილებლად ის კიდევ უკეთესი გახდებოდა. მისი საათობით ვარჯიში, ეთიკა, პროფესიონალიზმი მხოლოდ ამაზე მეტყველებს. ახლა კი დროა ბრაუნის შესანიშნავი საყვირის საქმეში ვიხილოთ. ბრაუნ როუჩის კვინტეტი, კლიფორდი რა თქმა უნდა საყვირზე, მაქსი დრამზე, ჯორჯ მორო ბასზე, ჰეროლდ ლენდი ტენორ საქსაფონზე, რიჩი პაუელი ფორტეპიანოზე. ჯოი სპრინგ, რომელიც ძალიან უყვარდა და ჩაწერა კიდეც ბოსანოვას ამერიკულ გზაზე შემყენებელმა სტენ გეცმა. შემდეგი კომპოზიცია იგივე შემადგენლობით ჩაწერილი ჩიროკი იქნება, ბოლოს კი გოლსონის შედევრს, რომელიც ბრაუნს მიუძღვნა I Remember Clifford's Movement. დაგემშვიდობებით და ისე ამოვნეთ ამ სავსე მუსიკით.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: ეს რადიო სივრცეა.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.